0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øvste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bæret av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en syldakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde opp, eller var det bedre?
2: Ja, når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre skal det, da triller det best, ja.
1: Åja, oh, helt så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, ja. Mm. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå få något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Som, ja. 9 tønner, og de tønnerne tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så, når vi hadde hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. så hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara den där bara faren fick djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på björk med cykeln där.
1: Ja,
2: och så var det då och sätta cykeln den här dynamit kanske upp på bagageben och så hade med sig bötten då han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var ranske.
1: Ranske, ja.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och uppsan. Jag var inte någon våldsamma bärplukare, men jag var mer på det tekniska med ranskning. Och det var väl lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp när jag renna och så var med stövsugar.
2: Ja,
1: och så sätter jag slangen i fel ände.
2: Ja.
1: Och så lade jag det släkt att han bläs emot.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare. Det lagade det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: För det huxade Olof Hugli, Olof Kreken.
1: Mm.
2: Han lagade det sträckt beruske som med cyklarhjul som han... Som han snudde, men och proppet på en proppet på en måte.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, så att det smäck ruske, ja.
1: Ja, jag husar var någon som hade den, någon som var vikt eller något.
2: Ja, ja, ja.
1: Så bläs emot.
2: Bläs emot, ja, ja,
1: då,
2: ja.
1: Mycket teknisk.
2: Ja, det var det, ja.
1: Ja,
2: ja, då, så var det, och så från de kristen backarna, vi hade tönder och stannade på bro i. Så han kom och hämtade då, då när var full, så jag stannade med. Och så var någon mer att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle vara lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: alltså. Men ni vet att det är inte säkert på.
1: Nej.
2: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Han hade den där varvågnen, det hade han redan, ja.
1: Hur sa du den varvågnen?
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var, ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, så han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
1: Det var
2: helt
1: sikkert.
2: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror jag att det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Ja.
2: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det var jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Det var fel fall.
2: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej, då har man ju gått det
2: rätt så. Ja, det har gått det, ja.
1: Man lägger nog
2: på det. Nej, för det är att när man var uppe i Vandran, det heter frivård.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe där och så var med oss, så han nog sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, så vi kokte på en gruva där framme, att det är frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att jag ruskade. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Nej, han hade bröder och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Bara med var så var
1: För det var många sösje, men det var...
2: Ja, nej, det var inte hemma då. Så var det ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tida.
1: Nej,
2: så det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det huxar man. Det var så pålägg.
2: Men det var så styrt när du lagar saft, du. Mm. Om du kryssade och huxade, att du hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
1: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej. Nej, men för allt sett måtte vi titta vart du hade Norges glas med strikt.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte vi göra.
3: Ja, ja, så släkade det.
2: Men lite bubbliga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på flaskan ett i oss.
3: Ja, ja, ja.
2: Storknar runt
3: på. Så storknar det vart du.
2: Ja, ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
2: Ja, ja, ja, det stod
3: väl.
2: Jag vet att korkarna är nog, en gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där gjort inte. Men det var så där, vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Jag är gjort att komma till före, men...
2: Ja, men björnarna blir gamla som
3: en glöjbel. Ja, det är också, så har vuxen mitt förbi.
2: Vi ska prata en stund, så blir det en ny gått.
3: Uff, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, ja. Det där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så var det pengar.
3: Ja,
2: det,
3: ja, ja. Och så var det nog sök... Det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej. Och det där var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan man.
3: Ja, ja. Du vet, du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Ja, det var
3: det. Nej, du hade 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlinge sa att det inte mer med att plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, kol, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att de får runt och plucka runt i alla skogar. Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är hemskt. Då var det mycket att hända.
3: Och sen utan månader att förtälla om det där så var inte några att det befann en fin bärtiger som jag sa.
2: Ja.
3: Och så var det bara bindofölj. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
2: Ja,
3: och så följde du upp i med bär, upp i röv för att få mig så inte andra kommer att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det,
2: nej. Det var inte säkert du fann
3: det. Nej, det var det som var. Det som var. Ja.
2: Nej, men säkert var det. Det var...
3: Ja, då det var det.
2: Uppensamt.
3: Det var också det. Det var många också. Du hade en jacka på dig så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
2: Ja, när det inte huxar över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjort eller ett eller annat som
3: har blivit. Han är undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det är helgen med
3: skjort. Ja, då. Ja, då var det inte rava släk. Och mycket bärplucke var det också.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Ja, då. Så det var, men det var till Prästansmarken vi var då. Det var massor bärbost i. Ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Möll och Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Och där var massor bärbost. Ja.
2: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något, kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det, nej.
2: Det var alldeles där, det var släkert,
3: det var det hur jag aldrig gett att det var för galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hur jag aldrig gett det, nej, att det var något galet med plock och kest det var,
2: ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grunden att man ska plocka bär.
3: Nej,
2: det är bara släck det.
3: Bryt vi inom och släck som bärplockar han nog.
2: Ja.
3: Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så var så fin dreja skarft på
2: honom.
3: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockar.
2: Jo, då.
3: Och också och så var det som regel spörte.
2: Oh, ja.
3: Slickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Ja. Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsö snackade om, det brukade också Eikersta.
2: Jag ville nog säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, vi sitter och nämner det. Det är att man brukade
3: cykla Eikersta. Ja då, cykla Eikersta. Ja då, också regeln har du.
2: Saga och sätta den ner.
3: Ja, sätta ner, ja då.
2: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, då. Ja, då, så är det kvar det nu.
2: Men det var ju det att
1: Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øre for at man skulle reise.
2: Og så var det med oss som var unger, vi fikk oss noe gjøre, noe unger, vet du. For han hadde med sin vikt, husker jeg, altså han var, vet du.
1: Ja, ja, ja, så det var noe.
2: For hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, vi fikk det fra
2: vi. Ja, det var med som vi hadde plukket, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles.
2: Stundar, ja, ja, ja,
1: ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det sikkert, ja, det var en fin tid. Nå satt tilbake på det
2: nå, så er det. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om ändan, slik som då vi gjorde kväll morgon, det var så flott kväll. Kväll morgon åt Vandal, det var en lite av en sände.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, så når det var fint, du kan säga hade det var en bullering så är det ju något kikt att plocka.
2: Nej, det var inte rå att plocka.
1: Nej, det var det tufft och fint.
2: Ja, nej, det var så rå. Vi vet nu var framme på, jeg og kona mi var fremme på Frivold, det nok I år siden, der vi plukket bær. Vi fant ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen vel ikke slik
2: nei,
1: som.
2: Nei,
1: han har vokst seg.
2: De som nå, løngen så lang.
1: Ja, det det han
2: Ja. Ja. Ja. Så, det så, det var til før når vi plukket bær, så måtte vi bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da. Ja.
2: Og så ut løngen inn i tinderen.
1: Ordnet det til plukket.
2: Inn i tinderen, ja. Ja. Det er også.
1: Men det noe man har gått förbi och det är molten. Var det fram I det någon?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång.
2: Ja, det är en gång jag var fram I det.
1: Ja.
2: Upp I Vandal var molten.
1: Ja, visst var
2: det. Det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
2: ja. Ja, ja. Jag var en gång med plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där,
2: ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molten. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så moro.
2: Nej, det var inte det. Så in I hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
2: den var kommit. Ja, ja. Var inne där huxade det rätt. Så,
1: på vindolen.
2: På vindolen, ja. Och det var med, det enaste gången jag var med att plocka molten.
1: Ja, väl.
2: Ja, nej, det var inte
1: så grunt med det. Som,
2: men, nej, hur är det? Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert. Att det var något inne på säljning.
2: Nej, det var det jag var ute och säljde var det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär som var liksom intäkt I.
1: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt.
2: Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
2: Det var helst det blåbär
1: som
2: var.
1: Ja, det var så nere förra året, det var blåbär.
2: Blåbär I så var. Ja, då. Så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga måltesönta.
1: Den är ju god den.
2: Ja det var gott ja. Nej. Men så det, slik som I Vandal, det var molten fram, men så var det bäst.
1: Ja.
2: Gikk der, så det ble jo oppgitt.
1: Det ble det.
2: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det klart det bäst å plukke av molten.
2: Ja. Nej då, så slik var det. Ikke noe, nei, og, det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, visst
2: var det. Man lager bedplukker, gode bedplukker.
1: Det var kunst. Det var disse der spøtene, når de var
2: rett
1: avstanden, og så skulle det være så stift at det
2: gikk. Ja. Og så ble det hukset med, det var fint at det var litt smale.
1: Ja, mulig, ja.
2: Mulig, det ser altså breier, det var ikke så gode
1: plukker. Nei, det var togene for mye.
2: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap å lage
2: skikkelig. Det var det, noe der, og, ja. Ja, da var det navn på bedplukker,
1: ja. Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skulle jeg si, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi I chatte.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nei, nei, det er ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det skjer ikke på ut i Bertubøren i dag.
4: Vil de ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper de på butikken.
3: Er det på buen? Ja. Ja, da. Så det så greit, ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tid.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: ha noe. Ja,
4: jeg har en, så jeg skal
3: ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har jag på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och kunna göra musiken utanom.
0: Ja, det må liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Det må liksom då.
0: Men musiken, den är med.
1: Mm?
0: Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen?
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av kunsthøyskolen og Statens Balletthøyskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: ja, blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis
2: du er heldig så, eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe mer lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så ringte som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent. Så det kanskje ikke det så lå det fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde man en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte med 4 forestillinger da, i operan
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariatet her nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene. Nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designa det?
1: Inte alltid Tons för Tons
0: Nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte prata om den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sender ifra midten av juni og til midten av august. Sommerradio her så består seg stort sett av repriser ifra vinteren som ligger bak oss. Vi plukker ut deler ut av de forskjellige sendingene, setter det sammen til et program som går hele veka. Nytt program hver lørdagsmorgon. Det første kløppet vi har i denne veka, det var første gang sendt den 21. i 11. Det var Asbjørg og Ann-Krist Norberg som var programledere, og slik lete da.
1: Ja, da får jeg som eneste dame her i mannsbastionen, og i et mannlig tema, takke Bård Flatun Lilleng, för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Og den skal vi begynne med nå, først lite grann live opptak, og så ifra Spotify da. Og så har vi prat med Jan-Erik Lukas Haugen, og etterpå det så har vi en gammel vise som heter Danse med vise, som han synger. Og etterpå der at igjen så er det konkurranse.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med Formel Björn med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt gjort, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Du jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen, det ska, ja, nej, det är rätt, krig är ju helt något annat nu, det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Og under andre verdenskrig så klarte han jo å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebomb og terrorbomb i store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har drone, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
1: Ja. Jo, nei, det er jo rett det. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika. Ukraina skal få det mest langtrekkende og få skjute lengt inn over Russland.
2: Jo, men du kan se det sånne kryssarraketter og raketter. Altså, det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje.
1: Ja.
2: Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorm mengde med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag. 80 000. Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden. Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev han jo ut i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, nei. Det hadde fronten ja. Hans da.
2: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri.
1: Det hadde fronten hans da.
2: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri rett inn i byen.
1: Ja.
2: Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Ja. Men det er jo en psykisk belastning, og ja, liksom, den usikkerheten i at du har ditt der over deg hele tiden, det er jo en slags...
2: Ja, det henger over.
1: Ja, henger over deg. Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
2: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også, som jeg tenkte på, det der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i trær, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
2: Nei.
1: Ja.
2: Nei, det er spesielt...
1: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til trær.
2: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden, da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
1: Ja, men det gjorde det jo.
2: Ja, etter gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så er jo gjerne hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her er jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke er journalister, så er det vanskelig for deg at jeg forstår det, men er du journalist så skjønner du litt at det er jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og stå midt oppi det når verdenshistoria blir forandret, er jo utrolig spennende.
1: Det er spennende, og da treffte du blink på den måten at du fikk det første oppslag på Dagsrevyen gang etter gang.
2: Ja, og så blir du nesten vandet med det. Altså, når krisen er over, så går du rundt og irritert for at du ikke er først i... Altså, det er jo en journalist-psykolog.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlov på alle nyheterne og da blir sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplevde er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb da, at jeg skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingene, du er noen fjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingar nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fritskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ringer en som gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøt på kjørsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp og måtte kjære til Ålesund for å ta fly derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt...
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: det... Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noen store opplevelser for akkurat det forslaget.
2: Nei, det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og jeg er vel fornøyd med ståa slik som det nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparken?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sån setrefest uppe i Håndalen då den satan Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand och skrev under papiret att nu ska det bli krig.
1: Mm.
2: Så då det är en flott slott som heter Farvel till Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också när jag lagar reportage så har jag ju fått några snuttar här och där in i reportagen då ringer det runt kollegan och Britt och säger jag hör folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
1: Så du har varit komponist och inte varit med dig.
2: Ja. Nej, nu måste jag springa.
1: Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten att du har tid att prata med oss och så får du ha lukket dig vidare på turné.
2: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika med det.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

Om har du haft tankefäste på vinden står emot. Om har du alltid känna glädje och känna sång i kvar stund.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvarden i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen så byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen deres?
1: Ja, det blir, du kan säga, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det slik?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningarna idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt egen medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det er på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokken se Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, som det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i Edlefte. Det var mig, Irene Lund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik av ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt anslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade tvärader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra antal melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: boring.
1: Ja.
0: Ja, för nu for det nettopp ett boringsband, eller vad du kallar det för.
1: Ja, boringsband.
0: Ja, men vi har kommit att vänta ut på sidan. Men det är inte alldeles så far nu.
1: Nej, det är inte. Det är bara något, man släcker forskjellige program på hver binge.
0: Ja.
1: Så ett program med 4, och ett program med 3 och ett program med 12. Så som med bingar, jag kör med fodring, det är bara att lämpa med silo över eller ger silo.
0: Ja, så här är massa kalvar, jag vet inte hur många är det, men...
1: Ja, det är ganska många.
0: Ganska många kalvar, ja.
1: Så har man ganska många kvig och två bingar, två fulla bingar med kvig.
0: Ja, och så mjölkekyre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är cirka 50 kyr.
0: Så här är ju över 100 bäst.
1: Mm, 120 cirka.
0: Ja. Fjösen är relativt ny. Kanske han är 10 år?
1: Ja, han är cirka 10. Han blir 10 år väl. Jag tror han var färdig 2016.
0: Jaha.
1: Eller 2014.
0: Ja.
1: Det var nog släkt.
0: Ja. Kanske, ja. Kanske det var i 14 eller 15. Nej, detta var inte riktigt. Men i alla fall så är det nog nytt och fint här.
1: Nej, cirka 10 år.
0: Ja.
1: Det är stort, ja.
0: Ja.
1: Höger.
0: Höger, ja. Och lufting.
1: Ja, det är släcke lufting på sidor. Därför det ligger, så det kommer släcke etchkare man kallar det. Men släcker du kan dra upp så att det inte ska bli så kallt i vintern. Så man drar det ner för att få luft om sommaren.
0: Ja, akkurat. Ja. Och så kydna, de mjölkar sig hela dagen. De går dit, de ska mjölka sig.
1: Mjölkar sig hela dagen då.
0: Ja.
1: Det går in en och en.
0: Ja. Men hur många gånger får dig lov att komma och leka sig då?
1: Nej, cirka 2-3 gånger om dagen.
0: Akkurat. Och det är roboten så, så anvisar dig. Vis.
1: Ja, hvis de har inte fått mjölkklasse från tanken eller ja, roboten, då bara släpper han ut. Så kommer det en ny.
0: Men nu... Har du gett mjölk nu till någon?
1: Ja, det är 3 styck som går på mjölk och pulver. Så är det 3 styck som ska ha vatten om kvällen. Så är det 2 styck som är färdiga. På halmen.
0: Ja, de är på halmbinge.
1: Står och stangar på varandra nu.
0: Det gör de, de kosar sig.
1: Ja, de
0: och nu såg jag att assistenten din... Ja, det var det jag använde. Du hade måka nu.
2: Ja, måka nu i 2 bingar. Hos en bingar var 2 angusar. Några kalvar. Först måking och sos. Ja, ströng.
0: Ströng, ja. Och då var det våldsomt för att dansa.
2: Ja.
0: Ja. Då var jag uppe och prövde
2: kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
1: Det kan nog gå emellan de 2 bingarna här sen har min måtte. Så det går med grindiga.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
1: Nej, inte akkurat nu.
0: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
1: Ja.
0: På alla tydna eller bara på...
1: Nej, bara mor.
0: Ja, oh, ja. Ja, jag går med mor i det. Ja.
1: Jag går med mor i. Så NRF-kyden, de har mor i 2-3 dagar. Så tar man ut om... Efter det tar man ut om kvällen. Eller tar man in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
0: Ja, och angusaden är samma. Men det mjölkar inte angusaden, vet du?
1: Nej, det är inte. Pappa prövde dra en gång. Så. Men så har jag mjölkar det.
0: Ja. Men här är jag kyr så har... Har du skrubbat sig på sidan eller?
1: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
0: Oj, hjälp.
1: För det är kalven, den kommer inte ut. Att man får dra nytt på sidan.
0: Ha. Ja, så. Så det såg du på?
1: Ja, jag kom. Det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det. Men jag var nätt henne och jag måste ge rumballa. Så.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Obertina har varit med bägge vänner. Det var 2 som måtte kjese snitt.
0: Ja.
1: En gång hon var alene hjemme.
0: Oj, oj. Men.
1: Så då.
0: Det är då du ser.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. När pappa väcker då hör det.
0: Helt likt. Det är helt likt sig. Ja. Men du kan göra allt här du.
1: Ja, klarar nog det mesta. Det är någon gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
0: Ja.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. De får presentera lika lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja. Ja. Och så sommartiden bor du I Sånga.
3: Ja, hus I Sånga dock.
1: Ja, också.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
5: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först av då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som har varit med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskrifter på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok det, så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriftene og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Gjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hvordan jeg sier alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen visst.
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe
3: godt. Ja.
1: Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano. Så hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter. Som pappa hadde sagt.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
4: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak I selv, men... Det var visst litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgavet.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Det
5: I Østerdalen flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I.
5: Perfekt,
6: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
3: Det på mamma.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sa, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annars I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja. Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyre, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så då blir det idag på en fredag det täcker din uppgåva eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet och hela helgen har man något som ska både baka lite och
1: ja.
3: Och ja. Småttring och då.
1: Oj. För I helg. Ja. Men du det har inte täcker med det man folk I.
5: Nej, därför smaken om är färdig då.
1: Ja. För nu är
5: det bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
3: Det är systerträff.
1: Ja.
3: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bok I så laga. Så ja. Allt går ut för. Så är I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Och som koselig att få träffa dig. Jag har faktiskt haft dig I skolan allesammen.
3: Ja.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radikt følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktigt, og slik at rusket hengde opp, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskar, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helt så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bedre hjemme, så då var det, och då får vi åt Vandalen.
1: Jaha.
2: Ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plockade bär, då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller skedde inte det?
2: Nej, alltså inte då, det tror jag det var i 6 eller 20-50.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Och då var det inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajst, med bajst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plucka, för att den hösten med plucka, ja, det som var hemma då, och med och på Vandalen så pluckade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
1: Ja.
2: Ja.
1: 9 tönner, och där i tönner, det tog en hel del.
2: Ja, det var 80 och 90 kilo.
1: Och tröste mig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så var vi resten kvar morgon, var så flott vi är om hösten. Ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så han hade på ryggen då, som hade bötter sig så fram i vandrare som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara far och tänkte djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramme och slät på björk med cykeln där.
1: Ja.
2: Och så var det då och sätter cykeln det här dynamit kast upp på bagageberet och så hade med sig bötter då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var
1: ranske.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte något våldsamma bärplukare, men jag var mer på det tekniska, jag med ranskning, och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter slangen i fel ände, och så lagade det släkt att han bläs emot den bärplukaren. Så det var
2: det var inte mycket sträckare, det lagat det var inte.
1: Ja.
2: För det högstånd Olof Hugli, Olof Kreker, han lagat det sträck bäruske, med cyklarhjul som han snudde. Men och proppen på en måte.
1: Ja,
2: så att det sväck ruske.
1: Ja, jag husar var någon som hade något så i vikt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
2: Ja, det var det. Ja, så var det, och så från en kristen backarna med hade tönder och stannade på bro i. Så han kom och hämtade och de var full, så jag stod med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så reglerna att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Så det skulle bli väldigt fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade där tunneln. Ja. En tunne på 80 kilo, det kunde inte den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade några varvågnir, han hade några...
1: Ja,
2: en grön kibolé.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det varse tytebär.
1: Ja.
2: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha ett saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
1: Det var
2: helt plocka bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle man plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska... Det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För vet, det var jag ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag känner för det var rakt, det var moden och det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Nej,
2: för det är när man var typ i vandran, det är till frivål.
1: Ja.
2: Där som vi plockade med, för vi var hver dag uppe i där, och så var han med oss, så han nu seler då, på stölen, och så då hade han med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruvor där framme, efter frivål, där som vi plockade bärs.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då, Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Jag har andra bröder och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många syskon, men det var...
2: Det var inte hemma då. Så var det ångar. Vi kunde inte dra med dig ångar och tida.
1: Det var släkt med jord.
2: Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: När du lagar saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där förseglingen.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara förseglat.
1: Det måste vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej.
1: Nej, men för allt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas med strikken.
2: Ja, ja, måtte, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måtte være.
2: Ja, ja, så slik var det.
1: Men litt av bubbliga hugst, når jeg ser før med den her, massen ja. Som du hadde på, ja. Masker ned til, og så
2: ja. Det, ja, ja,
1: ja. Det
2: var sånn, så slåttet det, vet du.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja. Mm. Så klackar när du slår halv, så klackar du vecka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var ett korkar när nu är gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där vanlig korkar. Men då har man ju gått där också.
2: Ja.
1: Det var det vi kallas, det där massor.
2: Jag är ju inte att komma till före, men...
1: Ja, men björnarna måste bli gamla som
2: är
1: glada.
2: Ja, det är det också. Jag har vuxit mitt förbi.
1: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det, där, det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja,
2: i den tiden.
1: Ja, så många kilo som det fick för dagen, ja. Så det var pengar.
2: Ja, ja, ja, ja. Och så var det så... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
2: Och det tror jag var en fin intäkt.
1: Ja, ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
1: Ja, det kan vara.
2: Ja, ja. Ja, ja. Du vet, du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det var
2: inte. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Också gamlinge sa att det är inte bär med plucka bär eller, ja. Eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de var, ja, ja. Kål, öre med fäck. Ja, ja. Ja.
1: Nej, det var inte annan så när jag var så sorg att de får runt och plockar runt i alla skogar.
2: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: så det var det där poäng att ja, lögnen, ja. Han var snöv när det höstas. Ja, ja, ja. Då var det inte mycket att hända.
2: Och sen utan man att fortälla om det där. Och så när jag inte befann en fin bärtiger bär som vi sa. Ja. Och så gick det bara bind och följde. Så ofta du hade en gäns eller något på så du tog och rök. Och knyttat ärmaren då.
1: Ja,
2: och så följde du upp i med bär, upp i röv. För att få mig så inte andra kom att tog till det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån. Nej, nej.
1: Jag var inte säkert att du fann att
2: det. Nej, det var det som var. Det som var. Ja, ja.
1: Nej, men släkt var det. Det var bra.
2: Ja, då det var det.
1: Intressant.
2: Det var också det. Det var många också. Du hade en jacka på dig. Så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
1: Ja, när det är huxa över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja, ja, ja.
1: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
2: har blivit. Det har en undervuxen, men kanske inte har sig.
1: Nej, den tror inte jag. Det tror det är helgen med
2: skjult. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Och mycket bärplucker var det också. För.
1: Ja, det var alldeles.
2: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucker bär.
1: Ja,
2: ja, ja, så det var, men det var på till Prästansmarken vi var då. Ja, ja, ja. Ja, där var massor bärbostig. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Jämmel Åsen och Bruheim.
1: Mm.
2: Och där var massor bär också. Ja, ja, ja.
1: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något kanske ägde skogtagen eller något för där var det utmark och där
2: ja, ja.
1: Alla plockade där det vilde och där ja,
2: det var inte något som snackade om det. Nej,
1: det tror jag var alldeles där. Det var släkande,
2: ja,
1: det var bär där.
2: Det var det var. Det hevde jag aldrig gett att det var för galet med det.
1: Nej, jag tror inte det. Det var något kritik på det.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och kest det var.
1: Ja, ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grunden att man ska plocka bär. Och
2: ja,
1: så det är aldrig något.
2: Ja, ja, nej, det är
1: aldrig något. Det är bara släck det.
2: Bryt vi inom och släck som bärplockar har nog.
1: Ja.
2: Ja, ja. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och så var så fin dreja skaft.
1: Ja, ja.
2: Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockar.
1: Jo, jo, jo då.
2: Och också och så var det som regel spörte.
1: Oh ja.
2: Snickepinna.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tinda. Ja.
1: Akkurat.
2: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
1: Jag vill nog säga det.
2: Cykla Eikersta.
1: Jag ville komma med det nog, visst inte. Det är man i natten, jag brukade
2: cykla Eikersta. Ja då, cykla Eikersta, ja då, också regeln har du.
1: Saga och sätta den ner.
2: Ja, och sätta ner, ja, ja då.
1: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
2: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
1: Men det var väl det att Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe. Det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om møde for at man skulle reise.
2: Og så var det med oss som var unger. Man fikk oss noe i øre, noe ja, i øre, vet du. For man hadde med seg vikt, husker jeg. Altså, han var også, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja. Så du er
2: noter. Hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller. Vi fikk litt av det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket. Ja. Men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles.
2: Stortønner, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde penger i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det.
2: Ja, ja, jeg tenker ikke på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, var så flott ved.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, du kan si at jeg hadde bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var det, turt og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Mm. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det er nok i år siden, der skulle plukke bedre. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
2: han
1: har vokset seg.
2: Det var, det var, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Det, så, det var til før når du plukket bør, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i
1: tindaren. Ordnet det til plukkaren.
2: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er også. Vil...
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka med egen Arndal och mor. Vi får på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det kom en förfärlig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så moro.
2: Nej, det var inte så. In i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja.
2: Det var ja. Ja. Inne där huxade det är rätt.
1: På Vindolen.
2: På Vindolen, ja. Och det var med, det ena till gånger i år med plockamålet.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej. Det var,
1: men,
2: det
1: var inte så grunt med det. Som,
2: men, nej, hörs, nej. Nej, det var inte det.
1: Alltså. Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, det var det jag var ute och sälja var att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär som var liksom intäkt i.
1: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
2: Det var helst det blåbär som var.
1: Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
2: Blåbär som var, ja då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Måltesönta.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god den.
2: Ja, det var gott, ja, nej. Men så det, slik så i Vandal, det var Molte, men så var det det bäst.
1: Ja.
2: Gikk der, så det ble jo oppgitt.
1: Det ble det.
2: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det er klart det bäst i Luka Måltal.
2: Ja. Nej då, så slik var det. Ikke noe. Nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som jeg laget. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, visst var det.
2: Man lager bedplukker, gode bedplukker.
1: Det var kunst. Det var disse der spøtene, når de var rette,
2: og
1: avstanden, og så skulle det være så stift at det
2: gikk. Ja. Og så ble det hukset med her, det var fint at jeg så litt smale.
1: Ja, mulikt, ja.
2: Mulikt, det ser så breier, det var ikke så gode
1: plukker. Nei, det var togene for mye.
2: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap å lage
2: skikkelig. Ja, det var noe der, og ja. Ja, hadde navn på mer plukker,
1: ja. Å, jeg hadde det, ja. Det var noen av grommere enn de andre.
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det som jeg sier, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte.
2: Nei, nei, det ikke slik som i dag. Det skjer ikke på, ut i Bertubøren i dag om
1: sommeren. Nei, vil de ha sølte, så
2: ja,
1: kjøper de på butikken.
2: Er det på Bui? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
2: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får en mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovedet, så jeg skal
2: kjøre. Du har noe, ja.
1: Jeg har en, så jeg skal.
2: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei.
0: Hva tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen da, som jeg kunne leve av og så kunne gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det, man må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg jo til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så ringte det som kjent tannlageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos akarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att och som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons nej, men, altså, men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss bynt när pratade den hade du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjellige sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och efter på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och efter på där att igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med Formel Björne med Bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där och med krigen. Det är rätt, krig är ju helt något annat nu, det kan man lära sig om man var i militär och man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klart han ju stable såna bombskvadroner på luften kunde täppa bomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sitt tede. Så lägg märke till bombflyar, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängder med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att du inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt.
1: Så det är väl lite av en examen att gå upp till trar.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Men det gjorde det jo.
2: Ja, etter gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så er jo gjerde hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen igjen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, og det å kunne være med og dekte sånne selvfølgelig forferdelige skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det. Men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av. Att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter. Och stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande. Och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen. Gång till gång
2: och så blir du nästan vande med det och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykolog.
1: Men för det var egentligen nästa spörsmål, hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheterna att bli sittande och dyrka bringebär upp i utvik.
2: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren.
1: Ja.
2: Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån några år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan ta inte med det. Det kan inte gå länge på den måten då.
2: Det blir på en måte väldigt, det är nog väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja,
2: Den blir lite sån nummen, jag klarar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
2: Du måste
1: det mesta.
2: Ja, en kan inte driva och så grav sig ned i alla länderheter. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det går deg dårlig i den typen jobb då, att den ska grav sig ned i alla länderheter.
1: Ja, men det har den gode egenskapen. De har den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, de ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
2: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
2: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
1: Ja, men nu vet du lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat ber. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek, men prövde att finna ut vad det var, men vi blev inte kloka på det hela akkurat.
2: Nej, det hette Fredskorpset, och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet. Ja. Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre. Ja. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
2: Här är nästan som en däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram till utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistånd. För det att det ville ta ut av Norad, släck att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält, för jag jobbar ju bara med Europa i Berlin, och i Utvik så jobbar jag med hela världen. Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo, och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara så där sa utrikesdepartementet att det ringer en så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
2: Vi är påkopplade.
1: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite här med kontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag skulle gå på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var jag skulle, så hade det varit ett landa. Det var något som kröt på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar nästa gång.
1: Ja.
2: Så jag kan ändå upp mot ett kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på att blåsa väck. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi känner oss att gå.
1: Ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tak i den nu. Där vill du lägga ner små flygplatsen och snacka om, men den debatten det är på nästa möte.
2: Ja, det vet jag inte helt.
1: Jo, det har varit förslag om
2: det. Jag hörde detta, men då har
1: det... Nej, men det var inte sak på det.
2: Jag har gjort många tankar om det då, för att... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, og så da møter det vel seg litt selv i døren.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
2: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja,
1: jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Og den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
2: Ja, nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Já, það hefur með hann Erling Vigdalsson og svo har man ordförande och bankchefen för och släkt i det och bara klöpp i samman och så är mycket mer men det gick bra tyckte mig själv I alla fall men nu är det då Billa and the Kid så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också och de ska synge än så måtte du vara ung var det nog kunde säga
1: måtte du alltid vara
0: ung ja, ja. Det hör nog när det börjar

salvarte. Må du växa, vara äldre. Må du växa, vara fri. Må du alltid vara trött.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Priksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum vill det fortsätta ha släck.
1: Här nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura, da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da, på mange måter lite folk om vinteren, men grådekt mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger. Det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer. Det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleikfur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tilsette snekkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Kari Julabord og med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltfris så ja, det mye greie å gjøre her
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkingen går automatisk og foring.
2: Ja,
1: for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, hvor håret kommer gå, og venter ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe, men jeg tenker forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program fire, og et program tre, og et program tolv. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare å lempe med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kommer jeg slik jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så kuden av deg melker seg hele dagen de går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen nå.
1: Ja.
2: Jeg går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så, ja. Så avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer det en ny.
1: Men nå... Så har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Pyst, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for å danse.
3: Ja.
1: Da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: De kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syge?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut om... Etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og Angus har den der sammen. Men den nei. Melker ikke Angus, har den vært
2: ikke? Nei, det ikke melket. Pappa prøvde det en gang, så. Men så har ikke melket det.
1: Ja. Men her i en kyr, så har hun skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kommer ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
1: Ja, så det, hva, så du på?
2: Ja, jeg kom med, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venn nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja. Ja. Ja. Men pappa vekker da her. Det
1: er helt likt. Ting. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til pappa og sitte opp i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Da, om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om, når snøen øker, da pleier man å ha det ut. Enten jeg får møke og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får første gang det kommer ut.
1: Å, ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, det, noen får vel lov å gå, reise til fjellslag.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer jeg opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreier meg. Ja. Jeg reiser på Vassdalen og bad og fister noen ganger.
1: Ja.
2: Men de pleier å være på Osen.
1: Ja.
2: Nei, nett ned på Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye hit til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner de meg på stien. Men det er nok mange der oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, må leite med det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man, ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang her, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, og
1: ja,
2: han
1: ja.
2: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: ja. Kan... Ja, han har satt på mye og sett på hva han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye, egentlig.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja, ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødde av en... En børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. De stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller hvis det er noe drit, eller ja, noe så klør. Så går det ut der.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tur kanske?
2: Nej, det är de flesta jag känner sig.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har kyra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gudna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är vi inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Men du tänker inte först för du reist åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så det trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast en av förberett eller forin i förrgår.
2: Mm. Det är ganska mycket bra. Det var att vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja. Takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette der er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle lite grann på et rallig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke oss noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukke, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppe renna først da, øverste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, da, slik at ruske hengde, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre, da triller det best, ja.
1: Åja, for helt ja. Så klabber
2: det. Nei, det klabber det, ja. Ja, ja, ja, ja. Mm. Ja, da, så. Og det var slik med plukken, og ja, jeg og broderen Arnold og far og mor med plukket, og når det ikke var mer bedre hjemme, så då var det och då for vi åt Vandalen.
1: Jaha.
2: Ja, och om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Mm-hmm. Og det var ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønnerne tok en hel del.
2: Ja, det er vel 80 og 90 kilo.
1: Nå trøster meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så, når vi hadde plukket, hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. som hade på ryggen, då, som hade böttat sig fram i vandrarna som han och Celi då, så stämde upp i den där kasten och då var den där bara faren säkert jämlikade på ryggen. Nej, alltså han hade böttat och ramade oss ner alltså, på Björk, med hade cykeln där.
1: Ja,
2: och så var det och sätter cykeln, den här dynamitkasten upp på bagageben och så hade man sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma till det och renska.
1: Ja,
2: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och ja. Uppsan. Jag var inte något våldsam med bergklokar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och ja. Det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
2: Ja.
1: Och så sätter jag slangen i fel ände.
2: Ja.
1: Och så lade jag det släkt att han bläs i mot. Så det var då.
2: Det var inte mycket släkare. Det lagade det, va?
1: Ja.
2: Det huxade Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det släkt Beruske, som med cyklarhjul som han. Små snudde, men också proppen på en måte.
1: Ja,
2: så att det smäck ruske,
1: ja. Ja, jag husar var någon som hade något så i vikt eller något.
2: Ja.
1: Så bläs emot.
2: Bläs emot, ja.
1: Mycket tekniskt.
2: Ja, det var det. Ja, då, och så från Kristen Backen, när vi hade tönder och stannade på Förbro i. Så han kom och hämtade då, då när var full, så jag stannade med. Och så var han om det att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Så det skulle bli väldigt fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade den här tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: alltså, nej, men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Det är sant, ja. Han hade den där varvågen, det hade den där, ja.
1: Husar du den varvågen?
2: Ja, den grön Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag håller med klucka upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Brohem så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt tranten.
1: Det var helt säkert.
2: Klocka bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka ut det där. Och så där var de rå och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det ett tubbe. Det var våldsamt fint ut det där. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte råa.
2: Spörs det, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror jag ska. Det var ett eller annat med att det gick annat det var. Det var tytebär, men det var inte rauet.
2: Ja, så.
1: Ja.
2: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kunde inte känna, för det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte rauet.
2: Ja,
1: det
2: så.
1: Det har man ju gått det.
2: Ja, det har gått.
1: Man lägger nog
2: på gått det. Nej, för det är när man var uppe i Vandan, det är till Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för vi var kvar dag uppe där och så var han med oss, så var han och sedlar om på stölen och så var han, och så då hade han med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där framme, ett frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösjer, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Det var
2: släkt med jordare och och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
2: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det är försegling.
2: Det är där också.
1: Det var något kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla.
1: Måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej.
1: Nei, men for alt slik det måtte være titt. Du vet hva det Norges glaset med strikken.
2: Ja, ja, måtte, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måtte være.
2: Ja, ja, så slik var det.
1: Men litt av bubbliga hukst. Når jeg ser før med den her, massen som du hadde på, masker ned til, og så
2: stortner
1: rundt.
2: Og så stortner det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
1: Ja, ja, ja, det står rätt.
2: Ja, ja.
1: Det var ett av korkarna i Norge, gummikorkarna. Ja. Vi tog ner på Brege Öbe, så där är ju titta. Men det var sådär vanlig korkarna. Men ja, då har man ju gått där upp.
2: Ja.
1: Det var det vi kallas, det där massor.
2: Jag har gjort att komma till före, men...
1: Ja, men björnar måste bli gamla som
2: ja,
1: en glöjbe.
2: Ja, det är det också. Jag har vuxit mitt i förbi. Ja.
1: Visst, vi pratar en stund till så blir det en ny gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det där, det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja, i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
2: Ja,
1: det,
2: ja, ja, ja. Och så var det så, det var inte så mycket att ta sig pengar.
1: Nej.
2: Nej, och det tror jag var en fin intäkt.
1: Ja, ja, ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplukning eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan vara.
2: Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor timmar.
1: Ja,
2: nej, det var två, tre kronor timmar på vägarbete.
1: Ja.
2: Jag har också gamlinge sa att det är inte bär med plocka bär eller bär på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, kol, öre med fäck.
1: Ja, ja. Nej, det var inte annars så när jag var så det att det där får runt och plocka runt i alla skogar.
2: Ja.
1: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är stast och var så mycket att hända.
2: Och sen vet jag, man har förtäljt om det där och så när jag är att befann en fin bärtäger och som jag sa.
1: Ja.
2: Och så gick det bara bind och följde. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttat ärmarna då.
1: Ja.
2: Och så följde du upp i med bär, upp i rör för att få mig så inte andra kom och tog för det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån det, nej.
1: Du var inte säkert på fannat
2: för det. Nej, det var det så. Ja,
1: ja. Nej, men släkt var det. Det var
2: bra. Ja, då det var det.
1: Finnsamt.
2: Det var också, det var många också. Om du hade en jacka på dig så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få mig sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är också jag gjorde. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja.
1: Kan det vara skjulte eller ett eller annat som
2: har blivit. Det har en underbok som jag kan inte ta av sig.
1: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det är helgen med
2: skjulte. Ja,
1: ja.
2: Ja, det är inte det där var släkt. Och mycket bärplocker var det också.
1: Ja, det var alldeles.
2: Jag vet att en nabo var också på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamt med plocker bär. Så det var, men det var på Präckasmarken vi var då. Där var massor bärbostig. Ja. Och så ut på Åsen med plockade mycket. Där är Mölo Åsen och Bruheim.
1: Mm.
2: Och där var massor bär också. Ja.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kan man säga ägde skogtägen eller något för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
2: det var inte något som jag snackade om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var släkt
2: det var det. Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och kest det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån när man ska plocka bär.
2: Det
1: är bara släck det.
2: Och det var innan och släck som bärplockare hade nog.
1: Ja.
2: Och så huxa och far hade en stor bärplockare som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och så var så fin draja skarpt på honom. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockare.
1: Jo då.
2: Och huxa och så var det som regel spötter.
1: Oh ja.
2: Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tindar.
1: Ja. Akkurat.
2: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Ja, jag vill då säga det.
2: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nog, hvis inte jag nämnde det. För det är mig natt, men brukade
2: cykla Eikerstad. Ja då, cykla Eikerstad, ja då, huxa regeln och
1: saga och sätta
2: ner. Ja, ja då.
1: Nej, så det var genbruk på allt?
2: Allting.
1: Allt skulle brukas om?
2: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
1: Men det var ju det att Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om jeg skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger, men fikk oss noe i øret, noe i øret, vet du. For han hadde med seg vikt, hukse jeg, altså han var, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du er noter.
2: For hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det var med som vi hadde plukket, men ikke de med vei vandal, da hadde vi liksom
1: felles.
2: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei, så det, det, var, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det sikkert, ja, det var en fin tid. Jeg kunne huske tilbake på det
2: nå. Ja, ja, tenk ikke på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for hva så flott vi er. Vi var åt Vandal, det var en liten sende.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, så når det var fint, du kan säga hade bara en bullering så är det ju något kökt att plocka.
2: Nej, det var inte rå att plocka.
1: Nej, det var inte torrt och fint.
2: Ja, nej, det var inte rå. Mm. Jag vet, vi var framåt på, jag och kona, vi var framåt på Frivål, det är nog i år sedan, där skulle plocka bär. Jag fann inte det allt.
1: Nej.
2: Det var väck.
1: Ja, det var väck och lögnen är väl inte så länge
2: nej,
1: som
2: nej, nej, nej,
1: har vuxit sig.
2: De som nog lögnen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
2: Ja, ja. Ja. Det, är så, det var inte förr när du plockade bär så måste du plocka bägge nävar.
1: Oh, ja, då.
2: Ja. Och så ut lögnen in i tindaren.
1: Ordnetet är plockad.
2: In i tindaren, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Det var...
1: Men det är nog något man har gått förbi och det är Molte. Var det fram i det något?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Jag var en gång med att plocka egen Arnold och mor. Med fort på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja, ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, det var kommit. Ja, ja. Som var inne där huxade det är rätt. Så,
1: på vindolen.
2: På vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var,
1: men, det var inte.
2: Men det var inte det.
1: Var inte så grunt med det som...
2: Men, nej, hur, nej, nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, nej, det var det jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär, så var liksom intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tytebär hällde, var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var, det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
2: nej, nej. Det var helst blåbär i så var.
1: Ja, det var så nya förra år, det var blåbär.
2: Blåbär i så var. Ja, ja, ja då. Så nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga molaga laga Molte sönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den vet. Är ju god den.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det.
2: Ja, ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det är bäst att plocka med Molte.
2: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, så det var, det var, det var liksom kunst det,
1: ja, ja, visst var
2: det. Man lager deltrykker, gode ja. Deltrykker,
1: det, det var kunst, det var disse der spøtene,
2: ja, ja,
1: innan at
2: ja,
1: de var rett,
2: ja, ja, ja,
1: avstanden, og så skulle vi være så stift at det
2: gikk, ja, ja, helt, ja, ja, ja, ja. Så, så det, og så huksa med her, det var fint at jeg så litt smale.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smal, ja.
1: Det var en vetenskap på lagningskipen.
2: Ja, det var där, något där, och, ja, ja, ja. Var det namn på mig, plockar han?
1: Oh, ja, det hade det, ja. Det var någon av grommar eller andra.
2: Ja. Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha, ja, det och där, ja, ja. Ja. Ja, då, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja. Ja,
2: då. Men det som jag säger, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
1: Ikke slik som i dag.
2: Det fer ikke på ut i Bertubøren i dag om
1: dommeren. Nei, det vil der ha søltesol.
2: Ja,
1: er
2: det på Bui? Ja. Ja, da. Så det så greit, ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
2: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får ham mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
2: spørre. Du har nok, ja.
1: Jeg har, jeg synes det.
2: Ja, ja.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde det han med Real Adventures.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är han med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program går lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka då var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord.
2: Då har jag den stora ära och önskan Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
3: Tack för det.
2: Du har varit för.
3: Det har jag.
2: Och du tog inte helt skräcken.
3: Nej då, det är kallt fint.
2: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
3: Stämmer det, Tim Berlin.
2: Signera boken.
3: Ja.
2: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
3: Tack för det.
2: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
3: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
2: Nej, det var akkurat
3: men
2: det.
3: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
2: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björn med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
3: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högna pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kershon, så vi ska det som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
2: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
3: Ja.
2: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
3: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
2: Mm.
3: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise.
2: Mm.
3: Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krise. Mm. Jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
2: Mm.
3: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dock här inne, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först, lite som italienare när pandemin.
2: Ja, det var först både där med krigen, det ska, ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man lära sig när man var i militär och man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så,
3: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Från andra världskrig så klart den stable såna bombskvadroner på lufta kunde teppebomb och terrorbomb mm, stora ja. Europeiska byar. Mm. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyet, de står på backen. Mm. Och så brukar de artillerikanon.
2: Ja.
3: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har drone, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Mm. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
2: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långt rättande och få skjuta längst in över Ryssland.
3: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Och huska på, här är det 600 km med frontlinjen.
2: Ja.
3: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt de vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju så skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så skjuter ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så det gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget eller, för då drev han ju ut i skyttegraven och skjutit på varandra. En låg inte med artilleri och skjutit in i Paris.
2: Nej. Det hade fronten någonstans.
3: Ja. Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skjuta med stridsvagn och artilleri.
2: Det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skjuta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn.
2: Ja.
3: Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
2: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
3: Ja, det hänger över.
2: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
3: Absolut inte.
2: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredl, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
3: Nej.
2: Ja.
3: Nej, det är speciellt.
2: Så det är väl lite av en examen att gå upp till det där.
3: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dette.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Ja, till gangs.
2: Ja.
3: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag lage på idag.
2: Ja.
3: Det sa sig som regel själv.
2: Det gjorde det.
3: Ja, och det att kunna vara med och dette sånne, selvfølgelig forferdelige, skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter och stå mitt upp i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
2: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång i till gång.
3: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i...
2: Ja.
3: Alltså det är ju journalistpsykolog.
2: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter måtte bli sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
3: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
2: Ja.
3: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er veldig annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Nei, nei. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
2: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
3: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
2: Ja.
3: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det ser du opp litt, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
2: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
3: Du må bare
2: koste det meste.
3: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
2: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er nå fjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først, før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
3: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
2: Kanskje så godt om før. Ja.
3: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
2: Ja, men nå vet du lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite.
3: Ja.
2: Det var i Norek, vi prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det heller akkurat.
3: Nei, det hette Fredskorpset,
2: ja.
3: Og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
2: Ja.
3: Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
2: Ja.
3: Her er det nesten ut som en sånn dekkmerke, sa han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først frem til utveksling, så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
2: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
3: Vi er påkoblet.
2: Vi er påkoblet. Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
3: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
2: Ja.
3: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle ha til Sør-Afrika, eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Det tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kjenner ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
2: Men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
3: Ja, det vet jeg ikke helt.
2: Jo, det har vært forslag om
3: det. Jeg har hørt dette,
2: Nei, men det var ikke sak på det.
3: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv.
2: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noen store opplevelser for akkurat det, forstå.
3: Nei, nei. Det, men det nå hele tiden sånne ting.
2: Ja, det det. Akkurat nå så det slik.
0: Ja.
2: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
3: ja.
2: Jeg er vel fornøyd med stået slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
3: Ja.
2: Har du noe helt på sparket?
3: Skal jeg hente om Britt?
2: Ja, ja,
3: hun kan jo spille live.
2: Ja, hvis du har stunde.
3: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
2: Jaha.
3: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
2: Mm.
3: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja. Da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
2: Mm.
3: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden forrige gang.
2: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
3: Nå må jeg springe for
2: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
3: Ja, bare hyggelig.
2: Jo, like måte.

0: Ja, där hör man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i det. De har bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid. Så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort är enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så vi har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen ikke?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för särskilt?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släkt så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnar sig upp och det får mer som en passage fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, og slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar halvdanslige. Och de som spelar halvdanslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt danslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där halvdanslige på scenen på en stol och spelade tvärader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon Liv, vår gode Liv Kräken. Och säger det att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Ann Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här i kväll, vet jag inte, men inte höra god Liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde jag och Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temaet bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tutebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För med en och aldrande folk efter kvart. Och förr var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja och fortälla lite grann på det här ditt förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga, för exempel, så var vi gilde. När vi fick resa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos en kristen backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog pluck och så var det till heimat och ränske. Mm-hmm. Ja, med bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte så regel en björkekost. Ja. Och så vi la upp och rända först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp på och så vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgård och så brukte vi kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var som regel en sildakassa,
2: ja,
3: som jag brukte, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fruktigt och släck att ruska hängde att, eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turskare, då trillar det bäst.
2: Ja, oh, ja, för helst, ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när inte det var mera bär hemma. Så då var det och då får vi åt Vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller ser det inte det?
3: Nej, alltså inte då, för det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slutta på bajst, med bajst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och med och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tunnor, och där i tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det var 80 och 90 kilo.
2: Och tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrade som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara far och säger djävligt kanske på ryggen nej, alltså han med bötter och ramade oss ner att på björk med cykeln där och så var det då. Och sätta cykeln, den här dynamitkassen upp på bagageben och så hade man sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma till och
2: ranska.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
2: Det var arbete, och Huxan, jag var inte något våldsamma bärplukare, men jag var med på det tekniska med ranskning. Och det var väl lite senare.
3: Ja.
2: För då riggade jag upp den där arena och så... Var med stövsugar, och så sätter slangen i fel ände, och så lade det släkt att han bläs emot
3: Ja,
2: så det var då...
3: Det var inte mycket släkare, det lagade det, vet du.
2: Ja.
3: För det högstade Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det släkt beruske, med cyklarhjul som han snudde.
2: Ja.
3: Men och proppet på en måte.
2: Ja.
3: Så att det släkt ruske, ja.
2: Ja, jag husker det var något som hade något som vippte eller något.
3: Ja.
2: Så bläs emot.
3: Bläs emot, ja. Så där var det.
2: Mycket tekniskt.
3: Ja, det var det, ja.
2: Ja,
3: då, och så var det, och så... Från Kristen Backen, vi hade tönder och stannade på Förbro i. Så han kom och hämtade då, när jag var full, så jag där med. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu kvar, vet du.
2: Ja.
3: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fysta.
2: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
2: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönder. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men ni vet att det är inte säkert på.
2: Nej.
3: Men jag har tänkt på det där själv.
2: Ja.
3: Han hade den där varvågen i det.
2: Den varvågen.
3: Ja, den gröna kibolet.
2: Ja.
3: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
2: Ja.
3: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
2: Ja.
3: Och så var det då, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
2: Ja, inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen när vi plockade bär.
2: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär och så där var de roa och fina.
3: Ja.
2: Men så kom det där i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörst, var det skuggor eller något?
2: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
2: För det tror jag att det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Ja, så.
2: Ja.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
2: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
3: Ja.
2: För det var inte det var jag var ute för.
3: Ja, väl.
2: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
3: Ja, så.
2: Nej,
3: för det är när man var uppe i Vandran, det heter Frivol.
2: Ja.
3: Där som vi plockade här med, för var kvar dag uppe där och så var med oss, så hade nu sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där framme, med till Frivol, där som vi plockade bär.
2: Och så
3: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
2: Och när du säger med så var det flera.
3: Nej, ingen annan, då trodde jag någon far och mor.
2: Ja, det var det som gjorde.
3: Det var det som gjorde. Bara mig var så var jag.
2: För det var många syskon, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tida. Så det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
2: Det var så pålägg.
3: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
2: Det där försegling.
3: Det där och...
2: Det var nog kallare det där. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
2: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
3: Jag fick det skulle bli...
2: Det lade sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
2: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
3: Nej, det var inte det. Nej.
2: Nei, for alt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norgesglaset med strikk.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men litt av burdiga hugst, for jeg ser før med den her, massen som du hadde på, vasket ned til, og så
3: storknet
2: rundt
3: korten. Så storknet det, vet du. Så klakkar når du skulle ha det, så klakkar du vekk.
2: Ja, ja, ja, det stod det.
3: Ja, ja,
2: ja. Du vet det korkene nå, det gummikorkene, der vi tog ned på dreg over, så der jo sitte. Men det var så der, vanlige korkene. Men da har man gått der også, og hva er det vi kaller oss, dette der
3: massen.
2: Ja, men vi har nærmere blitt gamle som en gløyver.
3: Ja, det er det jo også, jeg har vokset midt forbi.
2: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gått.
3: Uff, ja, det er sant. Jo da, og så var det god betaling.
2: Ja, det var nok med.
3: Dette der, det var 1,25 for kiloen.
2: Ja.
3: Ja, og det var voldsomt god pris
2: i den tiden. Ja, så mange kilo som det fikk hver dag, så var det penger.
3: Ja, det, ja. Og så var det noe søkt, det var ikke så mye tås av penger.
2: Nei.
3: Nei, og det tror jeg var en fin inntekt.
2: Ja, ja.
3: Jeg vet, jeg snakket om det, at det tinte mer på bærplukking, eller det tinte på vegarbeid.
2: Ja, det kan man
3: gjøre. Du hadde ikke bare en par kroner timer.
2: Nei, det var
3: to og tre kroner timer på vegarbeid. Mm. Det er også gamle, ikke sant? Det tinte bære med plukke bære, eller på vegarbeid.
2: Ja, for det var ikke så mange kjelder for å tjene penger.
3: Nei, det var ikke det. Og gilde var med noe, hvor øre vi fikk.
2: Nei, for det var ikke noe sånn nede hos oss, så det at de får rundt og plukket rundt i alle skoler. Så det var et rapport at løngen, han var snøen og det hørste av stå, var ikke det mye å hente.
3: Og så vet jeg, må fortelle om det der, så når jeg til befann en fin bærteiger, som jeg sa, og så ikke er det bare bind å følge, så ofte har du hatt en genser eller noe på, så du tok og røk, og knyttet et ærmeren da.
2: Ja,
3: og så følte du opp i med bær, opp i rad, for å få med, så ikke andre kom og tok det.
2: Du ville ikke gå ifra.
3: Du ville ikke gå ifra, nei.
2: Du var ikke sikker, du fann at
3: det var det som var. Det var
2: Nei, men slik var det. Det var
3: det var det. Det var også det, det var mange også. Hvis du hadde en jakke på deg, så tok det også en gang. Og knyttet ærmene så for å få med seg mest mulig.
2: Ja, nei, dette husker jeg jo da, at det gjelder å komme til Bærskog med et knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det være skjult eller et eller annet som
3: har blitt. Det har noen underbukser, men kan ikke ta av seg.
2: Nei, nei, den tror ikke jeg. Jeg tror det er helgen med skjult.
3: Det var slik. Og mye bærplukket var det også, det før.
2: Ja, det var alle steder.
3: Jeg vet, den naboen vår også var på Prestanes.
2: Ja.
3: Det var voldsomt av Magnus og Jenny og Albert, voldsomt av plukket bær. Så det var med det var borti Prekrasmarken vi var da. Det var masse bær borti. Og så ut på Åsen vi plukket mye. Da er det mellom Åsen og Bruheim.
2: Mm.
3: Ut på der var masse bær også.
2: Og dette der var vel greit på den måten at det der var ikke det snakk om noe, hvem som øyde skogteigen eller noe, for der var det utmark, og da alle plukket, der de ville, og der
3: de... Det var ikke noe som jeg snakket om det, nei.
2: Nei, det tror jeg det var alle steder, det var slik at det var bedre der
3: resten av det var. Det hører jeg aldri gitt at det var så galt med det.
2: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det.
3: Det hører jeg aldri gitt, nei, at det var noe galt med plukket hva det var.
2: Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i
3: Kronen
2: og skal plukke bær, og det er jo aldri noe.
3: Nei, det
2: er jo bare slik det
3: er. Litt innom og slik som bærplukker er nok. Og så, Huxa og far hadde en store bærplukker som var Einar Moen hadde laget, han som var sløylærer. Han hadde laget, hun var så fin dreier skarpt. Han var så tung, men jeg var ikke god til meg. Men vi hadde, jeg vet ikke om vi laget bærplukker.
2: Jo da.
3: Og husker, og så var det som regel spørte, snikkepinner.
2: Akkurat så var det.
3: Så jeg laget til tinder.
2: Akkurat.
3: Og det brukte også, som Gunnar Fosse snakket om, det brukte også eikert da.
2: Jeg ville også si det.
3: Sykla eikert da.
2: Jeg ville komme med det nå hvis ikke hun nevnte det. For det mener at vi brukte
3: sykla eikert da. Ja, da husker regler når hun...
2: Saga og sette
3: det ned. Ja, da.
2: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
3: Ja, da vi brukte allting. Ja, da slik var det du.
2: Men det var jo det at Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe. Det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
2: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om møde for at man skulle reise.
3: Og så var det med oss som var unger. Man fikk oss noe i øre, noe ja, i øre, vet du. For man hadde med seg vikt, husker jeg. Altså, han var også, vet du.
2: Hver, ja, ja, ja. Hver
3: sitt, vet du, ja.
2: Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det gikk ikke i felleskassen heller. Det fikk de fra
3: det. Ja, det med som vi hadde plukket. Ja. Men ikke da vi var i Vandal. Da hadde vi liksom
2: felles.
3: Stundet, ja, ja, ja,
2: ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
2: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
3: ja, nå. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott ved.
2: Ja.
3: Mm. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, altså når det var fint, du kan si at hadde det bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
2: Nei, det var det turt og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Mm. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
2: Nei.
3: Det var vekk.
2: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
3: han hadde
2: vokset seg.
3: Det var så, nå løngen er så lang.
2: Ja, det er det han er.
3: Ja, ja. Ja. Det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
2: Å ja, da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i
2: tindaren. Ordnet det til plukkaren.
3: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er jo også.
2: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
2: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
2: Ja.
3: Uppe i Vandal var Molte.
2: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
2: du. Oh, ja.
3: Ja. Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran.
2: Ja.
3: Det är ovanför halvväg.
2: Oh, ja, där. Ja, ja.
3: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
2: Ja.
3: Och så huxade jag det kom en förfärlig ring Toreby.
2: Ja. Det var inte så moro.
3: Nej, det var inte så. In i hytta hos Martin.
2: Oh, ja, den var kommit. Ja,
3: den var kommit. Ja. Ja. Inne där huxade jag det är rätt. Så,
2: på vindolen.
3: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det enaste gången i år med plockamålet.
2: Ja, väl?
3: Ja, nej. Det var,
2: men, det var inte så grunt med det som...
3: Men, nej, hur inte det? Nej, det var inte det.
2: Alltså. Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något att ena på att sälja.
3: Nej, det var det jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
2: Det var så mycket.
3: Nej.
2: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär som var liksom intäktig.
2: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt
3: att säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
2: Nej.
3: Det var helst det blåbär
2: som
3: var.
2: Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
3: Blåbär som var, ja då.
2: Så
3: nej då, så då huxade jag, kom när jag var den gången på Luka Måltal så och jag tyckte det var nog enormt, vet du.
2: Ja.
3: Jag fick laga Måltesönta.
2: Den är ju god den.
3: Ja, det var gott, nej. Men så det, flest så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
2: Ja.
3: Gick där, så det blev uppe, Peter.
2: Det.
3: Ja. Myran där, ja.
2: Ja, för det är klart, det bäst är uppe av Molte.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle prata om, men det var inte det med deltrukar som jag lagade, det var liksom en kunst det.
2: Ja, visst
3: var det. Man lagade deltrukar, goda deltrukar.
2: Det var kunst, det var det sådär spöten, när man tittade, när det var rätt avstanden, och så skulle det vara så stift att det
3: Så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
2: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser alltså breg, det var inte så god att
2: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
2: Det var en vetenskap på
3: lagen. Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då hade namn på mig, plockar han.
2: Oj, jag hade det, ja. Det var någon av grommare eller andra.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving
2: det
3: och.
2: Det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
2: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag. Det skjer ikke på ut i Bertubøren i dag om
2: dagen. Nei, vil dere ha sølte, så
3: ja,
2: kjøper dere på butikken.
3: Er det på Bui? Ja. Ja, så det så greit, ja.
2: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det var det. Jo, det jo kjekt å prate om det.
2: Du får ham mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
3: ha noe.
2: Jeg har en, så jeg skal ha.

0: Sindresteik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere enn det. Det er 2 år siden.
0: Og det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, man må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som blir kjent av en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så noe fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommer med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da for etter glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys- och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegna konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej, men,
1: så, men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shoudig igen för oss inte när praten då. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Jake Blocker, han bara 20 år. Han var 8 år första gången han hörde musiken till Hank Williams och då bestämde han sig för att bli countrysångare. Just Your Memory Playing Games, Jake Blocker.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australias bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna veckan var första gången sändt den 21 i

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det, ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formel björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag begynte för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom tillbaka igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på Laira som är fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kershon, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen todelt då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkat i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen Bidjelag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite för att locka hinna, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
1: Det blev först både där med krigen. Det skulle, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så,
2: samtidigt så teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Och under andra världskrig så klarte han att stable såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyet, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annan än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långt rättande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällinga. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som så ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängder med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scout ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gate efter gate i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gate efter gate. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och skatt på varandra. En låg ju inte med artilleri och skatt in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt rör över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig.
2: Det hänger
1: så
2: över.
1: Det är ju inte något trivligt att ha ditt rör.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också som jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i ett rör. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till ett rör.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag lage på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du blink på den måten att du fick det första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så går du runt och irriterad för att du inte är först i... Alltså det är ju journalistpsykologin.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheterna og da blir sittende og dyrker bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare hjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde det på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan ta ikke med det. Det kan ikke gå lenger på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplever, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det er dårlig den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingen, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Tenker ikke så godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i sånn gærning her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens,
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet, var noe som krøter på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjærer til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da, helt vel, hele terminalbygningen er på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det er ikke på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, da har du...
1: Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredel og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med stået slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Og den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølen fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Hånddalen, ja. Da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden jeg får en gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör vi med en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det
1: alltid.
0: Var
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och då var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstus, och jag var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, og

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så synes du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lån Torad-gruppe.
0: Oi, hvor mange av dere er da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom torader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte og anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg innpå der og hvor man øvde, litt sånn, fyrig. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to råder. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen vikus igjen.
2: Ja, nei, det det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var Det var ikke en ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt ja, se an om dette her virkelig gikk. Noe, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den ja, men kanskje mest søvn. Jeg vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å ja, surre det til. Jeg så huldre og ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at det her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da, som følte med turen.
0: Og så, du kom det forbi både tusser og troll, og så, hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at det, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det å, ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så der skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt de siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du, nederst eller i midten, eller hva er det?
2: Du, skal vi se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn, liksom, en så Så vill utfordring, det är bara att melde sig på oss. Det är något speciellt med det, med den utfordringen och det fällskapet. Något av det jag jättekan sätta mest pris på är väl det goda samtalet vi har med deltagare underveis. Det är ju så, ja, det är inte så ofta du har en samtale utan förstyrrande element som telefoner eller TV eller ja, du är här, ja, här har du en person som du kanske går i lag med i flera dygn och du har, ja, det blir väldigt mycket goda samtaler utav det, och akkurat de samtalen där du får vänner för livet, så det är absolut värst.
0: Vill jag säga att du då ska på nya vänskap då på naturen som du framdeles då har kontakt med och planlägga nästa tur kanske?
2: Ja, man möter ju både på gamla kända och får många nya kända, så vi har ju en felles Facebook-grupp och där vi också delar bilder och ja, historier från löpet i etterkant. Så väldigt käckt fällskap.
0: Det var gott att det gick så bra som det gjorde. Har du sprungit något särskilt efterpå?
2: Du, det var det var en pause. Måtte väl egentligen ta mig in igen. Ja, det var lite betändelser här och där. Men efter en månad så var vi någorlunda i gang att, och det har blivit någon löp i höst, men ja. Ja, man må eller bara pröva och komma i gang att det, och så nu ser vi mot nya löp nästa år.
0: Nystrafjorden in för exempel?
2: Ja, nu får jag inte löpt det själv sedan jag ska arrangera, men det tänker jag att det blir nog en runda i fjorden, ja, en, ja, som en liten test. Ser faktiskt och på möjligheten för ett ända längre löp här i Luster, så och folk efterlyser det, så då letar jag efter lite ny trasé både in och ut och fjord och bygd och daler, så det kan bli lite spännande, men först och främst Lysterfjorden in, vanlig löype 15 august nästa år.
0: Ja, då fick jag sätta det hemma en gång. Det var inte värst. Jag måste bara säga gratulera. Det är imponerande hur du orkar och gampa så långt. Jag kunde inte tänka tanken en gång. Men flott. Och så blir det då löp här då till hausen nästa höst.
2: Ja.
0: Flott. Lycka till.
2: Tack för det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og Hangris Normberg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespektra, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, det er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en er ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på med, så det er også hvor du legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanliga, goda liv, har jobb, gifta sig. Och så den andra halvparten, de sliter lite mer då, sant? Med tilpassningar och det kan föra till depressioner och en del sådana ting. Så det är en grupp som tjänar på att den uppdagar att det är ett problem och så får den bästa hjälp som en kan ge.
1: Ja. Men hur tidigt blir uppdagad i barnehage, skola eller hur tidigt blir det uppdagat?
2: Det är nog väldigt varierande, men ofta lite sent. För att det är så liten grad av symptom gärna, att det går lite under radarn. Sant? Mm. Det är gärna den guten eller den jenta som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske. Mm. Sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan, sant? Men det kan ju skyllas så mycket annat, och ungar är nog fel med varandra, men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, sant? Visst, den är lite intresserad i det sociala och kanske, så är det ett faresignal, sant? Och visst, den har väldigt avgränsat intresse, att den likar bara ett par ting, men då likar en våldsamt och vill driva med, så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det då att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen och vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att den kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är nog en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos, som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Nej. Som du säger, kan det vara våldsamt flinkare på sitt fält, visst är det att få rätt starten.
2: Ja, någon kan därmed vara extremt flinke, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande, men det vill vara någon fällestreck som att ändå sliter lite med det där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och samspelet med andra, men då kan en träna på. Så jag tänker, hvis en lurer på om någon i familjen har detta, så är det nog rådföra sig enten med hälsostation eller med lägen eller med kontaktläraren, och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är något en ska kika närmare på.
1: Ja. Och den testen så han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin, det är inte grund att ha medicin.
2: Det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att som sagt, någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sånt följetillstånd, och kan tränga behandling för det. Men Asperger-tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Men är det mycket mer man kan säga om detta då? Du kan inte kalla det sjukdom heller.
2: Nej, du kan inte det. Och så är det ju klart, men ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid ska ha en diagnos, då att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte han att vara en diagnos i det hela tecket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis den först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Nej, och där kan man väl också säga att med tiden har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir godtäckt att någon var slik och någon var slik, men nu ska man alla passa in i samma mal mer eller mindre, och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Kari Julard Bore med Julardbors julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort i fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt i kveld å gjøre, så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn i fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Mm. Det han Aksel det.
3: Mm.
2: Ja, og du alene her i fjøsen i kveld?
3: Ja, i dag var det.
2: Ja.
3: Men, det ikke alltid, men samme tider som man tar alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det var helt fint.
2: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
3: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe i mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her
2: ja.
3: Alt er noe å gjøre her
2: ja, det du fer så en skutt men mye er nå automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så nå har ikke for hånd eller
2: nei, det skulle
3: det går automatisk
2: ja. Det gjør det. Mjelking går automatisk og fôring.
3: Ja.
2: Ja, for nå fôr det nettopp et fôringsband, eller hva du kaller det før.
3: Ja, fôringsband.
2: Ja, det har vi kommet og,
3: ja,
2: og ventet ut på siden.
3: Mm. Mm.
2: Men det ikke alle som får nå.
3: Nei, det ikke. Det bare noe, men det ikke forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med fôring til. Det er bare lempa med silo over, eller gir silo.
2: Ja. Så her masse kalver, jeg vet ikke hvor mange her er, men...
3: Ja, det ganske mange.
2: Ganske mange kalver, ja.
3: Så har man ganske mange kvig og to bingar, to fulle bingar med kvig.
2: Ja. Og så mjelketyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det cirka 50 kyr.
2: Mm. Så her jo over 100 best.
3: Mhm. 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var i 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men i alle fall så er det noe nytt og fint her.
3: Nei, cirka 10 år, ja.
2: Ja.
3: Det er stort, ja.
2: Ja.
3: Høge.
2: Høge, ja. Og lufting.
3: Ja, det ikke lufting på siden her. Der så det ligger, så det kan man ikke, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
2: ah, ja.
3: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt i vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så kydene, de melker seg hele dagen de går dit de ja, skal melke seg.
3: Ja, melker seg hele dagen da.
2: Ja.
3: De går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det roboten så,
3: ja.
2: Så avviser de hvis...
3: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Da. Så kommer de nye.
2: Ja. Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
3: Ja, det er 3 stykk som går på mjelk og pulver. Så er det 3 stykk som skal vatten om kvelden. Så er det 2 stykk som er ferdige.
2: Ja, de er på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de koser
2: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå i 2 binger. Hos en binger var det 2 angusser. Noe i kalva.
1: Visst, måking och sos. Ja, ströng.
2: Ströng, ja. Och då var det våldsomt för att dansa.
1: Ja.
2: Ja. Då var jag uppe och prövde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: Det kan nog gå emellan. Det sitter på vingarna här så har man måste. Så det går under grindiga.
2: Åh, oh, ja.
3: Så det är
2: ja. Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
3: Nej, inte akkurat nu.
2: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
3: Ja.
2: På alla tygna eller det bara på...
3: Nej, bara mori.
2: Ja, oh, ja. Jag går med mori då, ja.
3: Jag går med mori. Så NRF-tiden där jag har mori 2-3 dagar så tar man det ut. Efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
2: Ja, och angusaden är samma. Men det mjölkar inte angusaden, vet
3: du? Nej, det är inte mjölkar. Pappa prövde det en gång så. Men så har jag mjölkar att
2: äta. Men här är ett djur så har... Har skrubbat sig på sidan eller?
3: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
2: Oj, hjälp.
3: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra den ut på sidan.
2: Ha. Ja, så. Så det såg du på?
3: Ja, det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det, men jag var nätt henne och
2: ja.
3: Jag måste ge rumbala så.
2: Ja, akkurat ja.
3: Obertina har varit med bägge vännerna. Det var två som hade kjesat nytt.
2: Ja.
3: En gång hon var alene hemma.
2: Oj, oj, men.
3: Så då.
2: Det är då du ser.
3: Ja, ja. När pappa väcker då hör den.
2: Helt tingig. Det är helt lyckligt sig. Ja, men du kan göra allt här du.
3: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
2: Ja.
3: Men det mesta klarar man.
2: Ja. Ja. Om sommaren, är det fri dag då eller?
3: Nej, då är det... Om när snön är veckor då blir man hara ut. Enten när jag får mörka och ser eller uppe i böen eller ner på marken. Så det då springer jag gott.
2: Ja.
3: Jag får fiska när det kommer ut.
2: Oh, ja. Oh, ja.
3: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
2: Ja. Och så kan det väl, någon får väl lov att gå och resa till fjällslag.
3: Ja, men vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
2: Ja.
3: Sånt där äter lite uppe på stölen och spärrestölen.
2: Ja, du var lika att springa upp på spärrestölen.
3: Ja, det är fint där uppe. Spränga och resa på vastan och bad och fissa något en gång.
2: Ja.
3: Det är plöver på osen.
2: Ja.
3: Nej, nett ner för vastalsvattnet.
2: Men händer det att det må lite mycket ut i dig?
3: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många uppe i skogen.
2: Ja.
3: Man pappa har lite med det.
2: Ja.
3: Så man har med smjöl.
2: Ja då.
3: Man pleier å gi dem jo nesten hver gang jeg hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rolig 16.
3: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Ja. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det er...
3: Suttit på mig och sett vad han har gjort.
2: Ja.
3: Han har klätt.
2: Det är bra. Ja. Det var stille och roliga dessa tiderna. Det är inte något gauling.
3: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusarna här. Och ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att jag har tagit det från kalvarna.
2: Ja.
3: Då står det och gapar vid grindet.
2: Ja, det vill jag tro.
3: Så. Ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte lite mycket.
2: Nej.
3: Så när jag har inte fått fôr då gapar jag. Men det är inte så mycket.
2: Jag har nog stilt nu i alla fall. Men nu har jag med mjöl framför sig och de har fôr. Rundballefôr, det är väl rundballar det går i.
3: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
2: Oh, ja. Ja. Och så här står de och klör sig. Nu har jag stått en god stund i fjösen. Och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödd av en börste, en kämpestor börste.
3: Ja, de är likare, tror jag. Jag stoppar och står där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller något så klör. Så går det ut.
2: Är det något... miljö är det flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt?
3: Ja, det är många.
2: No. Är det?
3: Hä? Ja, det är.
2: Det är det. Det är något. Men det är inte så många som har tur kanske?
3: Nej, det är flest som jag känner sig ur.
2: Ja.
3: Men det är... Jag heter Leander och han har lite kyr.
2: Ja.
3: Så det är släkt jag ser på.
2: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, nej.
3: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
2: Ja.
3: Men och, ja, 4-5 så har han gar kanske på skolan,
2: ja.
3: Som jag är med.
2: Ja, ja.
3: Så.
2: Då är det inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
3: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
2: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
3: Ja, eller jag är inte fjösen hela tiden, men när jag har tid.
2: Ja.
3: Jag plejer att vara i helgen på morgnarna, för då plejer jag pappa att vara här och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
2: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
3: Nej, det gör jag inte.
2: Nej.
3: Ja, pappa säger.
2: Ja. Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
3: Ja, det är det.
2: Nu får vi...
3: Hur mycket sker?
2: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
3: Det är nog. Hör något en liten.
2: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
3: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon så.
2: Åh oh, ja.
3: Pratar lite i telefon med någon.
2: Ja.
3: Mest musik.
2: Ja, så det trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
3: No.
2: Enast du har förberett eller for in i föregår.
3: Det är ganska mycket bra. Det är bara att vända sig där.
2: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette da er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle lite grann på et rallig følelse?
3: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke oss noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppå renna først, da, øvst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jeg brukte, ja.
2: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde, eller var det bæren?
3: Ja, når bæren måtte være turre.
2: Måtte være turre?
3: Turskare, da triller det best, ja.
2: Åja, for helt ja. Så klabbare.
3: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det, och så får vi åt Vandalen, ja, och om hösten, för där var det lite senare gjort då, ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det, när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjedde ikke det?
3: Nei, altså ikke da, jeg tror det var i 6 eller 57, ja, ja. Mm-hmm. Og det var ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beist oppe i Vandalen, ja, så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og på Vandalen, så plukket vi, altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nye tønner, og de tønnerne vi tok en hel del.
3: Ja, det er vel 80 og 90 kilo.
2: Nå trøste meg.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Og så var det at vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så når vi hadde hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. Så han hade på ryggen då, som hade bötter sig fram i vandrarna som han var selig då, så tömde upp i nära kassen och då bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och de med oss ner alltså, på björken hade cykeln där.
4: Ja,
3: och så var det och sätter cykeln här dynamit kassen upp på bagagebädet och så hade med sig bötter då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att det var
4: ranske.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
4: Det var arbete och ja. Jag var inte något våldsam med bärplockar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och ja. Det var väl lite senare.
3: Ja.
4: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
3: Ja.
4: Och så sätter jag slangen i fel ände.
3: Ja.
4: Och så lade jag det släkt att han bläs i mot. Så det var då.
3: Det var inte mycket sträckare. Det lagade det, vet du.
4: Ja.
3: För det högst han Olof Hugli, Olof Krekar. Han lagade det sträck bäruskar som med cyklarhjul som han. Så han snudde, men också pratade på en måte.
4: Ja,
3: så att det smäckte ruskigt.
4: Ja, jag husar det var någon som hade något så i vikt eller något.
3: Ja.
4: Så bläs
3: emot. Bläs emot, ja.
4: Mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Ja, och så var det, och så från kristen backarna med hade tönder och stannade på förbru i. Så han kom och hämtade och då när var full så rastade han med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
4: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
4: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
4: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade den där tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husar inte, det är inte sikker på hur det var, Leise.
4: Nej,
3: men jag vet inte, det är inte sikker på.
4: Nej.
3: För jag har tänkt på det här själv.
4: Ja.
3: Men sen, ja. Han hade den där varvågen, han hade den där,
4: den
3: grön Chevrolet.
4: Ja.
3: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
4: Ja.
3: För det var ute i Brohem så var det massa tytebär.
4: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
4: Ja, inte minst det.
3: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
4: Det var
3: plocka bär. Ja.
4: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
3: Ja.
4: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörs det, var det skuggor eller något?
4: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
4: För det tror det ska. Det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Ja, så.
4: Ja.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
4: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
4: För det var inte det jag var ute för.
3: Ja, väl.
4: Jag kunde inte känna mig, för det var moden och det var väl och bra, men det var inte roa.
3: Ja, så.
4: Nej,
3: för det är att när man var typ i vandran, det heter frivård.
4: Ja.
3: Där som vi plockade med, för vi var hver dag uppe där och så var han med oss, så var han och seler då.
4: Ja.
3: På stölen och så då hade vi med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där framme, efter frivård, där som vi plockade bär.
4: Och så
3: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Pjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
4: Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
4: Ja, det var det som gjorde.
3: Det var det som gjorde. Bara med var så var det.
4: För det var många sösjer, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
4: Det var
3: släkt med jorde och och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
4: Det huxar man. Det var så pålägg.
3: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du, Chris, nog huxade, att det hade på korkaren och...
4: Det där försegling.
3: Ja, försegling. Det där är råg.
4: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
4: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där. Så
3: jag tyckte det skulle bli...
4: Det la sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara försegla. Ja, för det kom luft.
4: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
3: Nej, det var inte det. Nej.
4: Nei, for alt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norgesglaset med strikken.
3: Ja, ja, måtte, ja, da, ja, da, ja, da, ja, ja, ja.
4: Så det måtte være.
3: Ja, ja da, så slik var det.
4: Men litt av bubbliga hugst, for jeg ser før med den her, ja, massen ja. Som du hadde på, ja. Asker ned i, og så
3: ja, ja, ja.
4: Storkna rundt
3: kåken. Og så storkna det, vet du.
4: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
3: Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
4: Ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja.
4: Jeg vet at korkene er noe, det er gummikorkene, der ja. Vi tog ned på dreg øver, så det jo titt,
3: ja, ja,
4: men det var
3: ja,
4: så det
3: ja, ja, ja.
4: Vanlige korkene. Men ja, da har vi gått der også,
3: ja.
4: Og hva det kalles, det der
3: masse.
4: Ja, men Bjørnar må bli gamle, som
3: ja,
4: er glad i
3: det. Ja, det er jo også, altså, vuxen mitt er forbi. Ja,
4: hvis vi pratar en stund til, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det kan vi. Ja, och så var det, och så var det god betalning.
4: Ja, det var nog med.
3: Ja. Ja. Det där det var med det var 25 för kiloen.
4: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
4: ja, i den så den tiden. Kilo så det fick för dagen så ja. Det pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det så det var inte så mycket tosa pengar.
4: Nej,
3: nej, och så, nej. Det där var en fin intäkt då.
4: Ja, ja.
3: Jag vet jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
4: Ja, det kan vara.
3: Ja, ja. Ja, ja. Du har inte bara en par kronor timmar.
4: Nej, det
3: är inte. Nej, du har 2-3 kronor timmar på vägarbete.
4: Ja.
3: Det är också gamlinge sa att det inte bär med plucka bär eller
4: ja.
3: Du är på vägarbete.
4: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var med dem, ja, ja. Kål, öre med fäck.
4: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så det att de får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Så det var det där poäng att ja, Lundgren, ja. Han var snöven och det är hästast. Ja, ja, ja. Då var det mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där. Och så när jag inte befann en fin bärtäger då, som jag sa.
4: Ja.
3: Och så gick det bara bind och följde. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök. Och knyttat ärmarna då.
4: Ja, ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i rör. För att få mig så inte andra kom att åka det.
4: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det. Nej,
4: det var inte säkert. Du fann att
3: det nej, var det som var. Det så var. Ja, ja.
4: Nej, men så var det. Det var bra.
3: Ja, då det var det. Det var också det. Det var många. Det var också det. Du hade en jacka på dig. Så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
4: Ja, ja. Nej, det är också jag gjorde. Det gäller att komma till Bärskogen med ett knyte i hånden.
3: Ja, ja, ja. Ja.
4: Kan det vara skjult eller lite annat så
3: har det har en undervux, men kanske inte har sig.
4: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är skjult.
3: Ja, ja.
4: Ja,
3: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Och mycket bärplucke var det också, det är
4: ja, det var alldeles.
3: Jag vet att nabo var också på Prästanäs.
4: Ja.
3: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamt med plucke bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var på till Präckasmarken vi var då. Ja, ja, ja. Ja, där var massor bärbost i. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där är Möllo, Jämmöllo, Åsen och Bruheim.
4: Mm.
3: Ut på där var massor bär också, ja, ja, ja. Ja.
4: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där de ville och där
3: det var inte något som snack om det, nej.
4: Nej, det tror jag var alldeles där, det var slik att det var fel där.
3: Det var. Det hevde jeg aldri gett at det var så galt med det.
4: Nei, jeg tror ikke det. Det var noe kritikk på det.
3: Det hevde jeg aldri gett at det var noe galt med plukk og kest det var.
4: Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i
3: forhold
4: til
3: det
4: grunnet at man skal plukke bær.
3: Ja, ja,
4: ja. Så det
3: er jo
4: aldri noe. Det er jo bare slik det
3: er. Litt for innom og slik som bærplukker er nok.
4: Ja.
3: Og så hugsa og far hadde en en stor bärplucka som var Einar Moen hade lagt, han var slöjlärare.
4: Mm.
3: Han hade lagt och var så fin drajarskarp.
4: Ja, ja.
3: Han var så tung, men jag var inte god med. Men jag hade, jag var inte med laga bärplucka.
4: Jo, jo då.
3: Och, huxad, och så var det som regel spörte.
4: Oh, ja.
3: Snickepinna.
4: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tinda. Ja.
4: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
4: Ja, jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikerstad.
4: Jag vill komma med det nog. Vi sitter med det. För det är man i natten jag brukade
3: cykla Eikerstad. Ja, då, cykla Eikerstad. Ja, då, huxa regeln och ja.
4: Saga och sätta
3: ja,
4: den ner.
3: Ja, sätta ner, ja. Ja, då.
4: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, då, vi brukade allting. Ja, då, så är det kvar det nu.
4: Men det var ju det att Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
4: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for man skulle reise.
3: Og så var det med, så var unger, man fikk oss noe i øret, noe i øret, vet du. For, man hadde med seg vikt, også, ja, for han var, vet du.
4: Ja, ja, ja, så du er nok
3: det. Hver sitt, vet du,
4: ja. Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
4: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
3: Ja, det var med som vi hadde plukket, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom
4: felles. Da gikk vi i
3: store tønder.
4: Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei. Så det, ja, det var, men det var en fin tid.
4: Ja, det sikkert.
3: Ja, det var en fin tid.
4: Nå husker tilbake på det.
3: Ja, ja, jeg tenker på det nå. Det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, det var så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
4: Ja.
3: Ja, ja,
4: ja. Ja, altså når det var fint, du kan si at jeg hadde bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
4: Nei, det var veldig fort og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
4: Nei.
3: Det var vekk.
4: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
4: som
3: han har
4: vokset seg.
3: Det var så noen løngen er så lange.
4: Ja, det det han er.
3: Ja, ja. Så det er så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
4: Å, ja da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i
4: tindaren. Ut løngen, ordnet det til plukkar.
3: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er også, jeg vil.
4: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
4: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
4: Ja.
3: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
4: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
4: Ja.
3: Jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran.
4: Ja.
3: Det är ovanför halvväg.
4: Oh, ja, där.
3: Ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
4: Ja.
3: Og så husker jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
4: Ja.
3: Det
4: var ikke så moro.
3: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
4: Å ja, den var kommet.
3: Ja, det var kommet. Ja. Så vi var inne der, husker jeg, det er rett, sikkert.
4: På Vindolen.
3: På Vindolen, ja. Og det var med, det eneste gang i år med plukkamål.
4: Ja, vel?
3: Ja, nei, det var ikke
4: så grunt med det som...
3: Nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det.
4: Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något inne på sälja.
3: Nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
4: Det var så mycket.
3: Nej.
4: Så det var blåbär.
3: Blåbär, så var liksom intäkt i.
4: Ja. För tytebär heller, var det inte något våldsamt
3: att säga? Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
4: Nej.
3: Det var helst blåbär i
4: så
3: var.
4: Ja, det var så nära förra år, det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
4: Ja.
3: Vi fick laga Moltesölte.
4: Den är ju god.
3: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
4: Ja.
3: Gick där, så det blev upp, Peter.
4: Det blev det.
3: Ja. Myran där, ja.
4: Ja, för det är klart det bäst är upp i Luka Molte.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som vi lagade, ja, så det var liksom konst det.
4: Ja, visst
3: var det. Man lagade bettryckar, goda bettryckar.
4: Det var konst, men var det sådär spötet när tindarna drev och
3: rätt
4: avstanden och så skulle det vara så stift att det
3: gick. Ja. Och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
4: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser alltså bra, det var inte så god att
4: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
4: Det var en vetenskap och
3: lade sig till bädden. Ja, det var något där, och, ja. Ja, då var det namn på mig, plockade han.
4: Oj, jag hade det, ja. Men då kan man drömma den.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving det också.
4: Det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
4: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
3: Ja. Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det skjer ikke ut i Bertubøren i dag om
4: sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper de på
3: bo. Er det på bo i? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere
3: tider. Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: ha noe.
4: Jeg har en, så jeg skal ha noe.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei.
0: Hva tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har jag på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och så kan jag göra musiken utanom.
0: Ja, det må liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Det må liksom då.
0: Men musiken, den är med. Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen?
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av kunsthøgskolen og statens balletteskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: ja, blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis du heldig
2: hvis du heldig så eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe mer lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så rinker det som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for en 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene. Nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att och som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons nej, men, alltså. Men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte att prata den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjellige sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Kristin Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och efter på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och efter på där att igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslörar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formel björnen med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han är Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, själv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er i grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet. Har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: Når den nye Coop-butikken er ferdig, eller har en plan for hvor tid det er i mål i Göpne, for å se det slik?
1: Jeg vil anta, hvis vi sier en 14-16 måneder etter at sentrumsplanen er vedtatt, så tenker vi å åpne en ny ekstra butikk i Göpne.
0: Slik som det er i dag, så er jo hadde jo inngangen på mot parkeringsplassen dikka og ryggen mot resten ut av butikksentrumet. Vil det fortsatt ha det slik?
1: Nei, nå med den nye løsningen som vi har samarbeidet godt sammen med kommunen og plankonsulentene til kommunen i Nordkonsult, så vil jo det nye grepet gjøre slik at hele sentrum åpner seg opp, og du får mer som en passage fra egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, og slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå hun er kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julabordet med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med. Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det. Mm. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
1: Ja, I dag var det.
0: Ja.
1: Men, det ikke alltid, men samme tider som man tar alene.
0: Ja, men det klarer du?
1: Ja, ja, klarer jeg fint.
0: Ja.
1: Det var helt fint.
0: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
1: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og... silo og vaske roboten og følge kyr og måke ja. Bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
0: ja.
1: Alt noe å gjøre
0: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
1: ja, det mye automatisk også. Så nå har ikke for hånd
0: nei, det skulle
1: det går automatisk
0: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
1: Ja.
0: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
1: Ja, foringsband.
0: Ja, det holder på med å vente ut på siden.
1: Mm. Mm.
0: Men det ikke alle som får nå.
1: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program ja. På hver binge.
0: Ja.
1: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
0: Ja. Så her masse kalver, jeg vet ikke hvor mange det men...
1: Nei, det ganske mange.
0: Ganske mange kalver, ja.
1: Så har man ganske mange kvig og to bingar, to fulle bingar med kvig.
0: Ja. Og så mjelketyre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det cirka 50 kyr.
0: Så her jo over 100 best.
1: Mm, 120 cirka.
0: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
1: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
0: Jaha.
1: Eller 2014.
0: Ja.
1: Det var nok slekt.
0: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
1: Nei, cirka 10 år, ja.
0: Ja.
1: Det stort, ja.
0: Ja.
1: Høge.
0: Høge, ja. Og lufting
1: ja det ikke lufting på siden her derfor det ligger så det kan man ikke jeg vet ikke hva man kaller det men slik så du kan dra opp
0: ja.
1: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
0: ja akkurat ja og så kjødene de mjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg
1: de mjelker seg hele dagen da
0: Ja.
1: Jeg går inn, en og en.
0: Ja. Men hvor mange ganger får deg lov å komme og mjekke seg da?
1: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
0: Akkurat. Og det roboten som
1: ja.
0: Avviser deg hvis...
1: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketilasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
0: Ja. Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
1: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten kvelden. Om kvelden så det to stykk som ferdige. Jeg tror det på halmen.
0: Ja, de på halmbinge, ja.
1: De stanger på hverandre nå.
0: Det gjør de, de koser seg.
1: Ja, de koser
0: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
2: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking och sos. Ja, ströng.
0: Ströng, ja. Och då var det våldsamt för att dansa.
2: Ja.
0: Ja. Då var jag uppe och prövde
2: kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
1: Det kan nog gå emellan de två bingarna här så har man måste. Så det går med grindelar.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
1: Nej, inte akkurat nu.
0: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
1: Ja.
0: På alla tyckna eller det är bara på...
1: Nej, bara mori.
0: Ja, oh, ja, jag går med mori då, ja.
1: Jag går med mori. Så när jag fyller, där jag har mori 2-3 dagar så tar man det ut. Efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
0: Ja, och angusaden är samma. Men den mjölkar inte angusaden, vet
1: du? Nej, det är inte. Nej. Pappa prövde det en gång så. Men så har jag mjölkar att
0: äta. Men här är jag kyr så har... Har du skrubbat sig på sidan eller?
1: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
0: Oj, hjälp.
1: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra den ut på sidan.
0: Ha. Ja, så. Så det såg du på?
1: Ja, jag kom... Det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var nätt henne och
0: ja.
1: Jag måste ge rumbalapp så.
0: Ja, akkurat ja.
1: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var två som åtta kejsarsnitt.
0: Ja.
1: En gång hon var alene hemma.
0: Oj, oj, nej.
1: Så, då.
0: Det är då du ser.
1: Ja, ja. Då, när pappa väcker då hör den.
0: Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här, du.
1: Ja, klarar nog det mesta. Det är någon gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
0: Ja.
1: Men det mesta klarar man.
0: Ja.
1: Eller
0: jag. Ja. Om sommaren, är det fri dig då, eller?
1: Nej, då är det... Om när snön är veckor och plöjer man att höra ut. Enten jag får möka hos er. Eller uppe i böen, eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
0: Ja.
1: Jag får fista gången det kommer ut.
0: Åh, oh, ja.
1: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
0: Ja. Och så kan det, någon får väl lov att gå och resa till fjäll, så.
1: Ja, men har visst, vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
0: Ja.
1: Sånt där äter lite uppe på stölen och spärlstölen.
0: Ja. Du var lika att springa upp och spela.
1: Ja, det är fint där uppe. Spänna. Ja. Resa på vastan och bad och fiska något gång.
0: Ja.
1: Det plöjer jag bara på osen.
0: Ja.
1: Nej, nett ner på vastalsvattnet.
0: Men händer det att det må lejte mycket ut i dig?
1: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många där uppe i skogen.
0: Ja.
1: Man pappa, man har lejt med det.
0: Ja.
1: Så man har massor mjöl.
0: Ja då.
1: Som är, ja, man plöjer ge dem mjöl nästan varje gång här uppe med det ena på stölen eller... i skogen.
0: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du blir 16.
1: Ja, det blir någon käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
0: Ja.
1: Han kan köra bakom mig.
0: Ja. Nej, då. Då är det bra att jag har lärt dig upp så det är...
1: Suttit på mig och sett vad han har gjort.
0: Ja.
1: Han har klätt det.
0: Det är bra. Ja, de var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
1: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusarna här. På ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar det från kalvarna.
0: Ja.
1: De står där och gapar vid grinden.
0: Ja, det vill jag tro.
1: Så, ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte lite mycket.
0: Nej.
1: Så när jag har inte fått fod, då gapar jag. Men det är inte så mycket.
0: Jag har nog stilt nu i alla fall, men nu har jag nog mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det går ju.
1: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
0: Oh, ja, ja. Och så här står de och klör sig, nu har jag stått en god stund i fjösen och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödd av en börste, kämpestor börste.
1: Ja, det är likadant, jag tror. Jag stoppar det och står där lite och klör sig visst det är något så klör. Eller det är något drit eller ja, något så klör. Så går det ut här.
0: Är det något miljøet er det flere ungdommer som har gar, som er med I fjøsen og slik.
1: Ja, det er mange nå.
0: Er det?
1: Hæ? Ja, det er det.
0: Det er noe. Men det ikke så mange som har tyre, kanskje?
1: Nei, det fleste jeg kjenner sauer.
0: Ja.
1: Men det en heter Leander, han litt kyre.
0: Ja.
1: Så det slekt jeg ser på.
0: Ja. Så då kan de prata lite inte traktorprat I nåt.
1: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
0: Ja.
1: Men och ja. 4 och 5 så går kanske. På skolen,
0: ja.
1: Som jag är med.
0: Ja. Ja,
1: så
0: då är det mycket helt alene med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
1: Ja, jeg går med litt fotball og ski og
0: ja. Ja. Men dette her daglig?
1: Ja, eller jeg ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
0: Ja.
1: Jeg pleier å være I helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og Bertine her, da pleier hun også å være her. Så pleier mamma og Nora, Johan tar om kvelden.
0: Men du tenker ikke fjøsten før du reiser til skolen?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja, pappa ser.
0: Ja. Ja da. Nei, men da går det godt rundt når det så mange.
1: Ja, det det.
0: Nå får vi...
1: Det mye skjer.
0: Ja. Vi ser oss litt rundt her. Det stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
1: Det noe. Hør nå at den lyder.
0: Ja. Bra. Men du hadde øreklokken. Ja, det det for å høre på musikk, kanskje?
1: Ja, jeg hører på musikk, og så prater jeg med noen, og så
0: ja.
1: Prater jeg litt I telefon med noen.
0: Ja.
1: Mest musikk.
0: Ja, så jeg trodde det var fordi at det var så mye larm, men det det egentlig ikke.
1: No.
0: Eneste nå forberedt, eller forum å foregå.
1: Mm. Det jeg ganske mye bra. Mm. Det bare veldig tid
0: Ja. Ja, ja. Du får ha takk for praten så langt.

0: Alle tider. For vi er nå aldrende folk etter hvert, og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle lite grann på et radio følelse?
1: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken, ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes, ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukke, og så var det til heima til Renske, mm-hmm. Ja. Med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost. Ja. Og så vi la opp av renna først, da, øverste. Mm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å koste vekk rusk i med. Ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som vi hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
0: ja,
1: som vi brukte, ja.
0: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at rusket hengde opp, eller var det bedre?
1: Ja, når bedre måtte være turre.
0: Måtte være turre?
1: Turskar, da triller det best, ja.
0: Ja, ja, for helst og klabbare.
1: Nei, det klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det, och då får vi åt Vandalen, ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då, ja, ja. Mm.
0: Men jag tänkte på det, när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojlade inte det bär, eller skedde inte det?
1: Nej, alltså inte då, det tror jag det var i 6 eller 20-50, ja, ja. Mm. Och då var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, med bajs uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxa med plocka, för att den hösten med plocka, det som var hemma då, och med och på Vandalen, så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som är, ja. 9 tunnor, och där är tunnor med tog en hel del.
1: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
0: Jag tröstar mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och så var det med när resten kvar morgon var så flott ved om hösten, ja, ja. Mm. Och så när man var huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. Så han hade på ryggen då, som vi hade bötter liksom, fram i vandrare som han och Selin, och så tömde upp i den där kassen, och då bara fara fick en dynamitkasse på ryggen.
0: Mm.
1: Nej, alltså han med bötter och med oss med att på björk med cykeln där.
0: Ja, korrekt.
1: Ja. Och så var det då, och sätter cykeln, det här dynamitkassen upp på bagageben, och så hade man sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att ta renska.
0: Renska,
1: ja. Det var fel arbete bara det.
0: Det var arbete, och jag sa, jag var inte någon våldsam med bärplukar, men jag var med på det tekniska med rensking, och ja. Det var väl lite senare.
1: Ja.
0: För då riggade jag upp den där renna, och så... Ja. Var med stövsugar,
1: ja,
0: och så
1: ja.
0: Sätter slangen i feil ände, ja. Och så lade ja. Det slik att han bläs i mot,
1: ja,
0: han
1: bär ja, ja, ja.
0: Så det var ja, då...
1: Det var inte mycket sträckare, de lagade det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: För det högst han Olof Hugli, Olof Kreker.
0: Mm.
1: Han lagade det sträck bäruske, som med cyklarhjul som han... Så han snudde,
0: ja.
1: Men och proppen på en måte.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, så att det svek ruske, ja.
0: Ja, jag husker det var noen som hadde den, noen som vipte eller noe,
1: ja, ja, ja.
0: Så bles imot.
1: Ja. Bles imot, ja, ja,
0: så
1: ja,
0: det var mye teknisk.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja,
1: ja då, så var det, og så var han Kristen Bakken, vi hadde tønner og stående på Forbru i.
0: Mm.
1: Så han kom och hämtade då, då när var full, så rast han med. Och så var han om det att det skulle bli tankt nu gå, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
0: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fruktigt.
1: Det är fruktigt, ja. Ja, ja, då, ja.
0: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Med tønner på 80 kilo, det kan ikke den i fang og løfte opp i
1: bilen. Nei, men jeg husker ikke, det ikke sikker på hvor det var, Leise. Men jeg vet at det ikke sikker på.
0: Nei.
1: For jeg har tenkt på dette da selv.
0: Ja.
1: Det var sånn, ja. Han hadde en rød varevogn i det, han hadde en rød, ja.
0: Husker du den varevognen?
1: Ja, en grønn Chevrolet.
0: Ja.
1: Jo, da vi plukket opp i der og så. Og tytebær
0: også. Ja.
1: For det var ute i Broheim, så var det masse tytebær.
0: Ja.
1: Og så var det noe, som han sa, så skulle du ha til saft og sølte.
0: Ja, ikke minst det.
1: Ikke minst det. Det var blåbærsølte og blåbærsaft. Så vi var blå og finner om tranten når vi plukket bær. Ja.
0: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang. At jeg tok, skulle plukke tytebær, og så de var røde og fine.
1: Ja.
0: Men så kom jeg til en klubbe, det var voldsomt fine tytebær, men de var gule på en måte, de var ute for det. De var ikke røde.
1: Spørste, var det skugger eller noe?
0: Nei, det var ikke det. Jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
1: Ja.
0: For jeg tror det, skal, det var et eller annet med at det gikk an at de var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
1: Ja, så. Nei, det har ikke jeg opplevd. Nei.
0: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
1: Ja.
0: For du vet, det var jeg ute før.
1: Ja, vel.
0: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart. Det var moden, og det var alt vel og bra, men det var ikke røde.
1: Ja, så.
0: Det var feil farg.
1: Nei, det har ikke helst.
0: Nei, da har vi gått etter det.
1: Ja, det har gått, ja.
0: Vi legger noe
1: på dette her. Nei, for det er at når vi var til Pivandan, det er til Frivold.
0: Ja,
1: det som vi plukket her med, for vi var hver dag oppi der, og så var vi med oss, så var vi noen seler om, på stølen, og så var vi, og så var vi med oss kaffe og slikt, så vi kom til på en grue da fremme, etter Frivold, der som vi plukket bær.
0: Og så
1: når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idé, og Thea Rusk, Men det var et fel arbeid.
0: Ja. Og når du sier med, så var det flere?
1: Jeg og Arndal, brådøren og far og mor.
0: Ja, det var det som utgjorde.
1: Det var det som gjorde. Bare om jeg var, så var jeg.
0: For det var mange søsker, men det var...
1: Det var ikke hjemme, det var ikke... Det var noen unger, du kunne ikke dra med deg unger og tida.
0: Det var
1: slik vi gjorde det, og og slik som saft og sølte var det, det var jo viktig.
0: Det var så pålegg, og det hadde...
1: Men det når du lager saft, du, om du, Kristian, også husker det, at de hadde på korkar noe...
0: Dette der, forsegling.
1: Dette der også.
0: Det var noe jeg kaller dette der, det blir neste gåte.
1: Jeg har studert.
0: Neste gåte, ja. Nei, for du hadde korken, og så hadde du dette der, så
1: jeg fikk ikke det skulle bli...
0: Det la seg rundt, og liksom forseglet.
1: For det skulle være forseglet, så ikke det kom luft.
0: Ja, det måtte være helt titt. Korken var ikke titten.
1: Nei, det var ikke det. Nei.
0: Nei, for alt slett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glaset med strikk.
1: Ja.
0: Så det måtte være.
1: Så slik var det,
0: jo. Men litt av blodbrygget hukst, men jeg ser før med den her, massen som du hadde på, flasker ned til, og så
1: storkner
0: rundt
1: korten. Og så storkner det, vet du. Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
0: Jeg vet at korkene er noe, er gummikorkene, der vi tog ned på dregøve, så det er jo titte. Men det var ikke det, vanlige korkene. Men da har vi gått der også, og hva det kalles, dette der
1: masse.
0: Ja, men Bjørnar må bli gamle, som
1: er
0: glad i
1: det. Det er det også, og så har vuxen mitt i forbi.
0: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gåte.
1: Og så var det god betaling.
0: Ja, det var noe med.
1: Det var 1,25 for kiloen.
0: Ja.
1: Ja, og det var voldsomt god pris
0: i den tiden. Ja, så mange kilo som det fikk på dagen, så var det penger.
1: Ja. Og så var det noe slik, det var ikke så mye tas av penger.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var en fin inntekt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, jeg snakket om det, at det er tinte mer på bærplukking, eller det er tinte på vegarbeid.
0: Ja, det kan godt
1: være. Ja. Du hadde ikke bare en par kroner i timen.
0: Nei, det var to og tre kroner i timen
1: på vegarbeid. Jeg husker gamlinge sa at tinte bære med plukke bære, eller det var på vegarbeid.
0: Ja, for det var ikke så mange kjelder for å tjene penger.
1: Nei, det var ikke det. Og gilde var med noe, hva øre vi fikk.
0: Nej, för det var inte annat så när jag var så sorg att det där for runt och plockade runt i alla skogar.
1: Ja.
0: Så det var det där poäng att lönnen, han var snöven och det hästast, då var det mycket att hända.
1: Vad svinn ut, jag må nog fortälla om det där, och så var det inte när det befann en fin bärtiger, som vi sa. Och så gick det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsel något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
0: Ja.
1: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
0: Du ville inte gå ifrån.
1: Du ville inte gå ifrån det, nej.
0: Du var inte säkert, du fann att
1: det var det som var, ja.
0: Nej, men så är det klart, det är bra.
1: Ja, då det var det.
0: Men
1: det där huxade, det var många huxade, du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
0: Ja, ja. Nej, det är också över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
1: Ja.
0: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
1: har blivit. Det har en undervux som kanske inte har sig.
0: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är skjult.
1: Ja. Jag håller inte av att det var släkt. Och mycket bärplocker var det också det för.
0: Ja, det var alldeles.
1: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
0: Ja.
1: Det var väl som Magnus och, och Jenny och Albert. Och som var plocker bär. Så det var, men det var på Präckasmarken vi var då. Det var massor bärbos till. Och så ut på Åsen med plockade mycket. Där jag mölde Åsen och Bruheim. Och där var massor bär också.
0: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte det snack om något, vem som ägde skogtagen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
1: det var inte något som snack om det,
0: nej. Det var alldeles där, det var släkt,
1: det var bedre. Hur jag aldrig gett att det var för galet med det?
0: Nej, jag tror inte det. Att det var något kritik på det.
1: Det hur jag aldrig gett det? Nej, att det var något galet med pluck och kest det var.
0: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån ena i Kundal och ska plocka bär.
1: Det
0: är bara släck lejat.
1: Och det var innan och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockare som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin drajarskast på honom. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockare.
0: Jo då.
1: Och huxad, och så var det som regel spötte. Snickepinna.
0: Akkurat så var det.
1: Så jag brukade laga till tinda.
0: Akkurat.
1: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
0: Jag vill nog säga det.
1: Cykla Eikersta.
0: Jag ville komma med det nog. För det är man i natten jag brukade
1: cykla Eikersta. Ja, och huxa regeln och
0: saga och sätta
1: ner.
0: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
1: Ja, de har brukt allting.
0: Men det var det att jag tror inte det följdes något tvang eller något. Det var moro också.
1: Det var moro
0: också. Att det var inte något tvang och något skrik om öre för om man skulle rejsa.
1: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något i öron och
0: blivit
1: ångar, vet du. För man hade med sig vikt också. Alltså han var ångar, vet du.
0: Så det var
1: kvar sitt, vet du.
0: Ja, det var så. Det gick inte i fälleskassen heller. Det fick lika
1: med. Ja, det med som vi hade plockat. Men inte de med var i vandrar. Då hade vi liksom
0: fälles. Då gick vi i Storutunnen.
1: Ja,
0: det var inte vad nu lite av få något göra själv.
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
1: Det där och det var inte så ofta du hade fick pengar i hela tatt, vet du.
0: Nej.
1: Så det. Ja, det var, men det var i fin tid.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja, det var i fin tid.
0: Jag satt tillbaka på det
1: nu. Ja, jag tänkte på det nu. Det var i fin tid. Ja. Få tid om ändan. Släck så då med Jörg. Kvällbord var så gott väl. Kvällmorgon åt vandrar. Det var en sände.
0: Ja, så när det var fint. Du kan säga, hade det varit bullering så är det inte något käkt att plocka.
1: Nej, det var inte råplockor.
0: Nej, det var det tufft och fint.
1: Ja, nej, det var så rå. Du vet, vi var framme på, jag och Kona, vi var framme på Frivål, det är nog i år sedan. Där vi plockade bär. Vi fann inte det allt.
0: Nej.
1: Det var väck.
0: Ja, det var väck och lögnen är väl lite så länge
1: som har
0: vuxit sig.
1: De som nog lögnen är så lång.
0: Ja, det är det han är.
1: Det var inte för något plockarbör så måste du bruka bägge näva.
0: Ja.
1: Och så ut lögnen in i tindan.
0: Ordnet heter plockar.
1: In i tindan, ja. Det är också.
0: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
1: Det var en gång.
0: Bara en gång?
1: Ja, det är en gång jag var framme i det. Uppe i Vandal var molter.
0: Ja, visst var
1: men
0: det.
1: Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
0: Ja.
1: Men också, jag var en gång med att plocka med ägaren Arnold om år. Vi får på Kolsätemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
0: Ja.
1: Där huxade jag var något våldsamt med molter. Huxade var med två spann.
0: Ja.
1: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
0: Ja. Det var så moro.
1: Det var inte så in i hytta hos Martin.
0: Den var kommit.
1: Ja, den var kommit. Ja. Så vi var inne där huxade det rätt.
0: På vindolen.
1: På vindolen, ja. Och det var det enaste gånger i år med plockamål.
0: Ja, väl.
1: Ja, nej det var inte det.
0: Det var inte så grunt med det.
1: Nej, det var inte det.
0: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på sälja.
1: Nej, det var det jag var ute och sälja var det var inte så mycket.
0: Det var så mycket.
1: Nej.
0: Så det var blåbär.
1: Det var blåbär som var liksom intäkt i.
0: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt
1: att säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
0: Nej.
1: Det var helst det blåbär i så
0: var. Ja, det var så nere förr år, det var blåbär.
1: Blåbär i så var. Ja. Så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molta alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
0: Ja.
1: Vi fick laga Moltesönt.
0: Den är ju god. Den.
1: Ja, det var gott. Ja. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det där bäst.
0: Ja.
1: Gick där, så det blev ju uppe till
0: det. Det blev det.
1: Ja. Myran där, ja.
0: Ja, för det är klart att det bäst är uppe på Molte.
1: Ja. Nej då, så slik var det, ikke noe. Nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget. Ja, det var liksom kunst det.
0: Ja, visst
1: var det. Man lager betlukker, gode betlukker.
0: Det var kunst. Men var det sånn spøtet, når de var rett avstanden, og så skulle det være så stift at det
1: gikk. Ja. Og så var det hukset med her, det var fint, det var litt smale.
0: Ja, mulligt, ja.
1: Mulligt, det ser alltså breier, det var inte så god.
0: Nej, det var tokena för mycket.
1: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
0: Det var en vetenskap på lagen.
1: Ja, det var det, något där, och, ja. Ja, var det namn på betlokkar här?
0: Oj, jag hade det, ja. Men det var någon av drömmarna.
1: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving
0: det
1: och.
0: Det var det, ja. Ja,
1: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
1: Ja. Nej, det är inte släck så idag. Det sker inte ut i Betubörn idag.
0: Nej, vill där ha sölte så
1: är det på Bui. Ja, så det är så rätt. Ja.
0: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare tid.
1: Ja, det. Jo, det är ju käkt att prata om det.
0: Du får ha mycket tack för praten nu, och så ska vi finna önskeplatet till dig. Jag tror jag har i bakhåll.
1: Du har något,
0: ja. Jag har i, så är det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka då var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Chris Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslörar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formen björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt.

Med pröva 56. 5, 6. Nummer 6. Enkel 6. Femti, fem, null.

24 24 Nästa tal är nummer 5 Enkel 5

Nichon. Ein Ni. Og på Nichon kan levere første rette spingo.

Då provar med 53. 5-3. Och på 53 är det ett oriktigt räcke.

Nu går vi vidare med 49. 4, 9. Fyrtioåtta. 4, 8. 6. Enkel 6.

52 52 87 87

Då prövar med tal nummer 2. Enkel 2. Fyrtioen. Fyra, en. Og bingo kan levere da på 41.

Nummer 2. Enkel 2. Nummer 1. Enkel 1. Fyrtini, fyra, ni. Sjuttini, sjöv, ni. Och på sjuttini kan det vara två riktiga räcker.

Ja, det var ingen som ringde in till oss på talet 82. Då spelar vi tre räcker om 1000 kronor. Nya chanser. 66. 6, 6.

84, 84. Tjueen, to, en. Og da ringer jeg, det kan være bingo.

59. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

Nummer 8. Enkel 8. Fyrtiofem, fyra, fem.

42, 4, 2. Och då kan du börja till det räcka upp på talet 42.

35 3 5 Så kommer tallet 70 7 0

Q&A, Tony. Och på Q&A var det den sista första jag fick så gick väl.

Ja, vinnare av den sista fysträckiga kväll gick det över Årdal till Kjetil Oj. Men spelare i sista torräckja nu, sista talet var 29, nytt tal torräckja, 59, 5-9. Nummer 5, enkel 5. Elva, ein, ein. Sexti, sex, null. Nummer åtta, enkel åtta. Nummer 4, enkel 4. Tjue 6, 2, 6. Ti, 1, 0. Tredje, tre, null. Syttiåtte, sju, åtte. Syttini, sju, ni. Sexti ein, sex ein. Tjue tre, to tre. Førti, fire, null. 13, 1, 3. 13 var det bingo, 2 riktiga räcker.

Så kommer 74. 7, 4. Og jeg ringer på 74.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i det. De är bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än, så måtte du vara ung. Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han är Per Reidar Svangstus och jag var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, själv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och

0: På
1: ja, det är på Halmbinge, ja. Det gör det, det kosar sig. Och nu sa jag att assistenten din...
0: Ja, det
1: var det, ja. Vad namn det? Du hade måka nu.
0: Ja, måka nu i två bingar. Hos en bing och två angusar. Något i kalva. Fyst, måking och sos. Ja, ströng.
1: Ströng, ja. Och då var det våldsomt för att dansa.
0: Ja.
1: Ja, då var jag uppe och prövde
0: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det är som att gå emellan dessa två bingarna här, så har man måtte. Så det går under grindiga.
1: Åh, oh, ja.
2: Det är
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sin och syger?
2: Nej, köper det nu.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På adletydna eller det är bara på...
2: Nej, bara mor.
1: Ja, oh ja, jag går med mori då, ja.
2: Jag går med mori. Så NRF-kyden där jag har mori 2 till 3 dagar, så tar man det ut om ett del, så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen, så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och angusaden är samma. Men den mjölkar inte angusaden, vet
2: du? Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång, så. Men så har jag mjölkar det att se.
1: Ja. Men här är ett kyr så har han skrubbat sig på sida, eller?
2: Nej, vi måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, oj.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra nytt på sida.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, jag kom med, det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det, men jag var nätt här nere och jag måste ge rumbala, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som åtta kejsarsnitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
1: Oj, oj.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja. Ja. Då, när pappa väcker då hör den.
1: Det är helt likt sig. Ja. Men, du kan göra allt här, du.
2: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
1: Ja. Ja. Om sommaren, är det fri dig då, eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor, då blir man harra ut. Enten när jag får mörka ut ser. Eller uppe i böen, eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
1: Ja.
2: I alla fall första gången det kommer ut.
1: Åh, oh, ja.
2: Oh, ja. Det är gott för det, när jag har varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan de väl, någon får väl lov att gå, resa till fjällslag.
2: Ja, men har visst, vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
1: Ja.
2: Så de äter lite uppe på stölen och spärlestölen.
1: Ja, du är lika att springa upp på spärlestölen.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna och resa på vastan och bad och fissa någon gång. De plöjer på osen.
1: Ja.
2: Nej, nett ner på Vastalsvattnet.
1: Men händer det att de må lejte mycket hit i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man pappa, man har lejt med det.
1: Ja.
2: Så man må ha massor mjöl.
1: Ja då.
2: Så man, ja, man plöjer ju det mjöl nästan hver gång jag röper med det inne på stölen eller uppe i skogen.
1: Ja, 13 år, då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gled dig väl till du blir 16.
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han kan köra bak mig.
1: Ja, då. Ja. Mm. Då är det bra att jag har lärt dig upp, så det
2: han suttit på mig och sett vad han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har lärt det.
1: Det är bra. Ja. De var stille och roliga i dessa tiderna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusarna här. Och ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst de med tatta från kalvarna.
1: Ja.
2: De står där och gapar vid grindar.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Så, ja. Så när de har fått mjöl så gapar de inte lite mycket.
1: Nej.
2: Så när de har inte fått fôr, då gapar de. Men det är inte så mycket.
1: Jag har nog sett nu i alla fall, men nu har de med mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Ja. Och så här står de och klör sig, nu har jag sett här god

0: Men det är... Han heter Leander och han hade kyra.
1: Ja.
0: Så det släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat,
0: vi pratar ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
0: Men och, ja, 4-5 så var han gar kanske på skolan,
1: ja.
0: Som jag är med.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Då är det inte helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
0: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
0: Ja, eller jag är inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
0: Jag plejer att vara i helgerna på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara, och nu Bertine är, då plejer jag att vara här. Och så plejer mamma och Nora, Johan tar om kvällen.
1: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
0: Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
0: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
0: Det är det vi ser.
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kjölsen.
0: Det är nog. Du hör nog att den lider.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan på dig, är det för att höra på musik kanske?
0: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon. Så...
1: Oh, ja.
0: Pratar lite i telefon med någon.
1: Ja.
0: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var fördi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
0: No.
1: Enast du har förberett eller foring i förrgår.
0: Det är ganska mycket bra. Det var roligt att se det.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekarden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. Jag får presentera vilka lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja. Ja. Och så sommartiden bor du I Sogndal.
3: Ja, hus I Sogndal också.
1: Ja, också.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen då, för att vara upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann jag ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som har varme og sett på og smakt på, og man har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok det, så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bildet til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hvordan si alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrøner jeg.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har man nok ikke, så da blir det timeavlisten.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm, men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel
6: jeg. Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mønter da, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det at det var oregano. Så ja. Når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
1: Ja.
6: Som pappa hadde sagt. Mm. Mm.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak I selv, men... Det var visst litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgavet.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de har liggende der.
1: Ikke godt å
5: gjøre det. Det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I.
5: Okay.
6: Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger av Per, så klart å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja, ja. Og det var jo mer av det at før så var jo dyre, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, så da blir det I dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet och hela helgen har vi nog som ska både baka lite och
1: ja.
3: Och ja. Smultring och då.
1: Oj, oj. För I helg.
3: Ja.
1: Men du, det har inte tagit med dig man folk I.
5: Nej, därför smaken om är färdig då.
1: Ja. För nu är
5: det bara så mycket mas med det.
1: Det søsterträff.
3: Det søsterträff.
1: Ja.
3: Så selv om med då och Marie inte är här så har vi bok I så laga. Ja. Så allt går ute för. Så hon är I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var som koselig att få träffa dig. Jag har faktiskt haft dig I skolan allesammen.
3: Ja.

0: Ja, nå lurte jeg vel på nå hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tute bær. Og det kom at etter en stund, så sto bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radiet følelsen?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, og så vi la opp av renna først, da, øvste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bæret av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktigt, og slik at rusk hengde opp, eller var det bedre?
2: Ja, når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller jeg best, ja.
1: Åja, oh, helt så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå få något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjer det ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Og så var vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så når vi var hukset gamlingen, han hadde en dynamittkasse. så hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Celi då, så tömde upp i nära kast och då bara fara säkert djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner att på Björk med cykeln där.
1: Ja.
2: Och så var det då och sätta cykel eller här dynamit gas upp på bagageberget och så hade med sig bötten då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemåt att det var
1: ranske.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och liksom jag var inte någon våldsam bärplockare men jag var mer på det tekniska med ranskning och det var väl lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter slangen i fel ände och så lade det slikt att han bläs emot så det var
2: det var mycket sträckare det lagat det var det för jag huggs han Olof Hugli, Olof Kreker han lagat det sträck beruske med cyklarhjul som han snudde med några propper på en måte så att det sväcker ruske
1: jag huggs det var något som hade något så vikt eller något så bläs emot
2: bläs emot,
1: mycket teknisk
2: det var det och så från de kristen backarna vi hade tönder och stannade på Förbrovi. Så han kom och hämtade och de när jag var full så jag stämde. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu kvar, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade den där varvågnen, han hade den där.
1: Husar du den varvågnen?
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt tranten.
1: Det var
2: helt
1: säkert.
2: Plocka bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plockat ut det där. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe. Det var våldsamt fina tutebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det var jag ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Nej,
2: det har inte helst.
1: Nej, då har man gått det
2: rätt så. Ja, det har gått det, ja.
1: Man lägger nog
2: på det. Nej, för det är när man var uppe i Vandran, det heter Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe där och så var med oss, så hade vi sedlar då, på stölen och så då hade vi med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där fram, med till Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så när vi var
2: liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Rusko. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Jag har andra bröder och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var
1: För det var många syskon men det var
2: det var inte hemma då. Det var nog ungar och kunde inte dra med dig ungar och tida.
1: Nej,
2: så det var släkt med gjorde det och Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej. Nej, men för allt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strik.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men litt av bubbliga hugst. Men de ser før med den her, massen som du hadde på.
3: Ja.
2: Maska ned i oss.
3: Ja, ja, ja.
2: Storkna rundt
3: korset. Så storkna det, vet du.
2: Ja, ja,
3: ja. Så klakkar när du skulle ha det, så klakkar du veckan.
2: Ja, ja, ja, det stod det.
3: Ja, ja.
2: Det var ett av korkarna i Norge, en gummikorkar. Där vi tog ner på Dregöver, så där är ju titta. Men det var sådär, vanlig korkar. Men då har man ju gått där också.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Jag är ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men vi har nog blivit gamla som
3: en glöjbel. Ja, det är det också, att jag har vuxit mitt förbi.
2: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, det där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så det var pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och det tror jag var en fin intäkt.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det, att det tinte mer på bärplucking eller det tinte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej,
3: det var inte. Nej, du hade 2-3 kronor i på vägarbete. Det också gamlinge sa att det tinte bär med plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källde för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, kol, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att de får runt och plockar runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är högstast. Då var det inte mycket att hända.
3: Och sen utan jag månade att fortälla om det där. Och så var inte några att det befann en fin bärtiger som vi sa.
2: Ja.
3: Och så var det inte bara bindofölj. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök. Och knyttade ett ärmar då.
2: Ja,
3: och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kommer att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Du var inte säker på fan att
3: det var det som var. Det som var, ja.
2: Nej, men så är det klart, det var bra.
3: Ja, då det var det.
2: Det
3: är också det, det var många också. Hvis du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
2: Ja, nej, det är inte huxar ju att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Det var ju skjult eller ett eller annat som
3: har blivit. Det har nog undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag också. Det tror det är helgen med
3: skjult. Ja, det tror jag var lite av vars läkare. Och mycket bärplucker var det också, det för.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucker bär. Så det var med det var till Präckasmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Och så ut på Åsen med plockade mycket. Där är Mölo Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte att snacka om något, vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snackade om det, nej.
2: Det tror jag var alldeles där, det var släkat det var
3: det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det. Och...
3: Det hevde jag aldrig gett, nej, att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån att man ska plocka bär.
3: Det
2: är bara slik det är.
3: Bryt vi inom och slik som bärplockar är nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så fin dreja skaft på
2: honom.
3: Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och också och så var det som regel spörte.
2: Oh, ja.
3: Snickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, som han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
2: Jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, visst inte nämligen. Det är man i natten, jag brukade
3: cykla Eikersta. Cykla Eikersta, och också regeln har du.
2: Saga och sätta
3: den ner.
2: Nej, alltså, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har släckt var det nu.
2: Men det var väl det att
1: Jeg tror ikke det føltes noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øre for om man skulle reise.
2: Og så var det med, var så var unger, man fikk oss noe i øre, noe ja, i øre, vet du. For, man hadde med seg vikt, hukse, ja, for han var, vet du.
1: Hver, ja, ja, så du er noe.
2: For hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Da gikk vi i store tønner.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert. Ja, det var en fin tid. Nå hukset tilbake på det.
2: Ja, ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott ved.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, altså når det var fint, og du kan si at hadde det vært bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var det, turt og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det er nok i år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
2: han har
1: vokset seg.
2: Det var så noe, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, det er så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å ja, da.
2: Og så ut løngen inn i tinderen.
1: Ordnet det til plukkar.
2: Inn i tinderen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Uppe i Vandal då var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
2: ja, ja, ja, ja. Men jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Med fot på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja,
2: ja, ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Og så hukser jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var ikke så moro.
2: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
1: Å oh, ja, den var kommet, ja.
2: Det var kommet, ja. Så vi var inne der, hukser jeg det, det er rett, jeg gjorde.
1: På Vindolen.
2: På Vindolen, ja. Og det var med, det eneste gangen jeg var med plukkamålte.
1: Ja, vel?
2: Ja, nei, det var,
1: det var ikke,
2: men det var ikke det. Det
1: var ikke så grunt med det som...
2: Men, nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det.
1: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert at det var noe å tjene på å selge.
2: Nei, nei, det var det jeg var ute og selge, at det var ikke så mye.
1: Det var ikke mye.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Så det var jo blåbær.
2: Det var blåbær som var liksom inntektig.
1: Ja, ja, ja. For tytebær heldig, var ikke noe voldsomt
2: det slags var. Nei, det var ikke det, det var ikke det. For det var, det var ikke så ofte vi lever til tytebær.
1: Nei,
2: nei, nei, nei. Det var helst til blåbær i så var.
1: Ja, det var så nede før år, det var blåbær.
2: Blåbær i så var. Ja, ja, ja da. Nej då, så då huxar vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Måltesönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte fremme, så var det det best.
1: Ja, ja, ja.
2: Gikk der, så det ble jo oppe etter
1: det. Det ble det,
2: ja. Ja, ja, ja. Myraren der, ja,
1: ja. Ja, for det er klart det best i oppe av Molte.
2: Ja, ja, ja, ja. Nei da, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, det var liksom en kunst det,
1: ja, ja, visst,
2: man lager bedplukker, gode bedplukker,
1: det, det var kunst, men var det så da spøtet, når inderen at det var rett,
2: ja, ja, ja, ja,
1: avstanden, og så skulle det være så stift at det
2: gikk, ja, ja, ja, og så ble det hukse med her, det var fint at det var litt smale.
1: Ja, mulikt, ja.
2: Mulikt, det ser jeg så breie, det var ikke så gode
1: plukker. Nei, nei, det var togene for mye.
2: Vi tog for mye, ja, ja, ja, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap på
2: landet. Ja, det var der, noe der, og, ja. Ja, da var det navn på mer plukker, da.
1: Åh, jeg hadde det, ja. Var det noen av grommere eller andre?
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha, ja, det og der, ja, ja. Da. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skal jeg si, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, og den tid kommer vi i chatte.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag. Det skjer ikke ut i Bertubøren i dag om
4: dagen. Nei, vil dere ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper dere på butikken.
3: Er det på Bui? Ja. Ja, da, så det så greit. Ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det var det. Jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ham mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovedet.
3: Og du har noe, ja.
4: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig, denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som låter fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sikt måte så, så att och som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons nej, men, altså, men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte att prata och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

Då är allt gjort med kommande tänden på den här slöjfå med sommarsändning på Radio Luster. Där med sände inslag och del utav nattsändningen så har våra fredagssändningen som jag kanske bör lära oss till. Och jag kallar nog för att sluta med klockan 12 på kvällen och starta klockan 9 eller klockan 21. Och då är det bara att säga att det ska inte bli förundra om det här startar upp igen om ett litet ögonblick. Visst inte så är det repriser på countrytimen så starta upp. För med sände bara repriser ifrån cirka mitten av juni och till mitten av augusti. Med undantag av bingo självsagt. Han går hela sommaren så vanligt.

Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repris.

0: Lisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg och Ann-Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Jan-Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, kjenner du på bana her?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Buland?
1: Det gjør jeg, og etter han ferdig med intervjuet, så det hans frue, Britt Pernille Frøholm, som spiller Farvel til Nordfjord. Da har jeg den store ære å ønske Roger Severin Bruland velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
1: Du har vært før.
2: Det har jeg.
1: Og du tok ikke helt skrekken.
2: Neida, det ikke helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nå litt først da, du nå i forbindelse med at du har gitt ut bok.
2: Stemmer det, Team Berlin.
1: Signerer boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, og da må jeg gratulere deg med som forfatter.
2: Takk for det, takk for det.
1: Altså, vegen ifra journalist til forfatter er vel ikke så lang, kanskje.
2: Men det litt lengre format, for det at når du bare snakker i ett minutt, så klarer ikke du å avsløre hvor lite du egentlig vet.
1: Nei, det var akkurat
2: det. Men skal du snakke mer enn ett minutt, da avslører du det ganske fort.
1: Ja, det var noe. Ja. Det var noe det, ja. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne med, for vi begynne med boken, så er det den som var fokus i dag. Ja. Du får fortelle litt om den først.
2: Ja, jeg begynte for 5 år siden. Det var egentlig rett midt i høgda pandemien i 2020, så var det et forlag som var på meg og lurte på om jeg ville skrive bok. Og så har det vært mye frem og tilbake da, der jeg har jo sluttet som korrespondent og kom til hjem igjen. Og så fant jeg ut at skal jeg skrive den boka her, så må det skje i år. Så da gjorde jeg en ekstra innsats nå i vår og gjorde den ferdig. Så det er 380 sider, men det er veldig mye bilder da. Jeg har jo en verdensberømt fotograf med på leir da, som er fotoredaktør, så vi har jo det berømte bildet, han gutten i Kershon, så husker det, som gikk jorda rundt. Men boken er egentlig to delta. Det handler om min tid som korrespondent i Berlin som base, men boken handler ikke om Berlin. Den første delen handler om pandemien med fokus på Italia og andre land som var hardt råket i Europa. Når den pandemien var på vei til å forsvinne ut i historiebøkene, så brøt ut en stor krig. Ja. Austaføre, Russland invaderte Ukraina. Og det tok på en måte over fokuset. Så det er to fokus, det er pandemi, og så er det den der forferdelige krigen. Mm. Eller forferdelige angrepskrigen da, som foregår i Ukraina.
1: Ja, og du kom midt opp i alt sammen.
2: Ja.
1: Det var... Det var noe, for å si det var en tilfellighet, men det ble jo slik at du kom midt opp i både pandemien, og du fikk alt i funge.
2: Stemmer det. Ja. Så boken handler jo veldig mye om hvordan en bygger lag i krisetid, og hvordan en møter mennesker som er veldig traumatisert, eller mennesker som er i krise. Og jeg var jo helt uforberedt på det her, så jeg gjorde forferdelig mye feil. Jeg gjorde en del riktig også, men jeg tenker det er en interessant bok for deg som jobber med mennesker i krise. Du jobber på sykehus, eller jobber i ambulansetjeneste, eller jobber i brandvesen eller politi, eller kommune, eller du har et eller annet ansvar for en eller annen slags beredskap, så kan jeg anbefale å lese den boken der, for det handler litt om hvordan en skrur om høyde fra fredstid til urolig tid, som vi er inne i nå. Og det er klart, vi hadde det fredelig under den kalde krigen. Vi kan ikke sammenligne det som skjer nå med disse krigene nede på Balkan. Jeg var jo med der som soldat, og vi kan ikke sammenligne det. Det er en helt annen skala, og det er globalt. Og det er ikke bare militært, det er jo psykologisk krigføring, og hybridkrig som jeg skriver om. Det er inflasjon, økonomisk krigføring. Altså det er liksom en slags uro i samfunnet på alle nivåer. Som kommer gradvis, og da er det litt sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere har hinne, men det kommer til oss alle. Det er bare at jeg var på frontlinja, så jeg fikk det først. Litt sånn som italienerne og pandemien.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, det var først, det ble først både der med krigen. Det skal, ja, nei, det er rett. Krig er jo helt noe annet nå, eller kan vi være i militære og sitte ifra soldat mot soldat. Det er jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
2: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. Under andra världskrig så klart han ju stable såna bombskvadroner på luften kunde teppebomb och terrorbomb stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyet, de står på backen. Och så brukar det artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda.
1: Ja.
2: Det är ju inte något militärt de vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så det gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn.
1: Ja.
2: Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt där över hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över.
2: Det hänger
1: så
2: över.
1: Det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är väl lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekker.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, till gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag lagra på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekka sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det. Men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång i till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter Halden og ta, bli sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det.
1: Mm.
2: For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplever, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først, før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var nok rett å få vite.
2: Ja.
1: Vi var i Norek, vi prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset,
1: ja.
2: Og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
2: Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Vi er påkoblet. Og du kan ha kontor i Utvik for en del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjær til Ålesund for å ta flyet derfra, for da tenkte jeg ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det er på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: det... Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, da, så da møter det vel seg litt selv.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe store applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
0: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja,
1: jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja, da den satan, da Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, og når jeg har laget reportasje så har jeg jo jeg har fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
2: Nå må jeg springe, for
1: du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lite, de är bara klöpp i sammen och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än, så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det nog
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet med har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, själv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitet. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens by-

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra antal melodier hon spelade. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelade och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og han Kristen Ormberg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, det er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år. Men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt med vete. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det var så det blir liksom måten å være på med, så da så kom du litt merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanliga, goda liv, har jobb, gifta sig. Och så den andra halvparten, de sliter lite mer då, sant? Med tilpassningar och det kan föra till depressioner och en del sådana ting. Så det är en grupp som tjänar på att den uppdagar att det är ett problem och så får den bästa hjälp som en kan ge.
1: Ja. Men hur tidigt blir uppdagad i barnehagen, skolan eller hur tidigt blir det uppdagat?
2: Det är nog väldigt varierande, men ofta lite sent. För att det är så liten grad av symptomen att det går lite under radarn. Sant? Mm. Det är gärna den guten eller den jenta som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske. Mm. Sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan, sant? Men då kan ju skyllas så mycket annat och ungar är nog fel med varandra, men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, sant? Visst, den är lite intresserad i det sociala och kanske så är det ett faresignal, sant? Och vi sen har väldigt avgränsat intresse att den likar bara ett par ting men då likar en våldsamt och vill driva med, så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det då att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen också vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att den kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är nog en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos, som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Nej. Som du säger, kan det vara våldsamt flinkare på sitt fält vis där du får rätt starten.
2: Ja, någon kan därmed vara extremt flinke, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande. Men det vill vara någon fällestreck som att ändå sliter lite med den där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och samspelet med andra, men då kan en träna på. Så jag tänker, hvis en lurer på om någon i familjen har detta, så är det nog att rådföra sig enten med hälsestation eller med lägen eller med kontaktläraren, och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är något en ska kika närmare på.
1: Ja, och den testen så han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin, det är inte grund till att ha medicin.
2: Det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att det, som sagt, någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sånt följetillstånd, och kan tränga behandling för det. Men Asperger-tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Ja, är det mycket mer man kan säga om detta då? Du kan inte kalla det sjukdom heller.
2: Nej, du kan inte det. Och så är det ju klart, men ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid ska ha en diagnos, då att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte ha något att vara en diagnos i det hela tecket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis den först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Nej, och där kan man väl också säga att med tiden har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir otäckt att någon var slik och någon var slik, men nu ska man alla passa in i samma mal mer eller mindre, och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: bild med praten och ganska mycket trakter på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
0: Men och, ja. 4-5 så var han gar kanske.
1: Ja.
0: Som äger mig.
1: Ja. Ja.
0: Så.
1: Då är det mycket hajt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
0: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
0: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går till.
1: Ja.
0: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa vara och nu Bertine är. Då plejer jag vara. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
1: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
0: Det är en pappa ser.
1: Ja. Ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
0: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
0: Hur är vi här?
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
0: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Åh, oh, det är det för att höra på musik kanske?
0: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon. Åh så...
1: oh, ja.
0: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
0: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för det att det var så mycket larm. Men det är det nog egentligen inte.
0: No.
1: Enast du har förberett eller for in i förrgår.
0: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var bara väldigt tidigare.
1: Ja. Ja. Du får ha tack för praten så långt.